Na watakia mwanzo mwema wa wiki na asubuhi njema ya leo Jumatatu. Karibu kufuate za Kiswahili wasikizaji wapenzi wa RTV Ashe. Wakati ni saa 12:30 hapa Butembo, saa hizo hizo eneo kote mashariki mwa Kongo. Na kwanza ni mkutasari. Wateja wa mitandao ya mawasiliano Airtel, Vodacom, Orange hapa mjini Butembo wanalalamikia kuonekana kubadilishwa kwa katika kuuza mapeni na megabyte katika mitandao hiyo katika hali ya ghafla pasipo wao kuarifiwa. Ndio maana wanaombwa kurejeshwa katika haki na pia kuoneshwa mwangaza kuhusu bei ya mapeni pamoja na megabyte. Na katika habari hizo ni pamoja na kuboresha muji wa Butembo kwenye mabarabara zake. Milingoti yote ambayo imewekwa barabarani umbali na kisheria itaondolewa kunako mabarabara ambayo yamekuwa yakijengwa hapa mjini Butembo, na hiyo ni kwa nguvu au la, yasema ofisi inayohusika na ujenzi wa mabarabara mjini. Na pia katika habari hizo tamalizia na zile ambazo ni za watoto viziwi na bubu viziwi ambao wamehamasishwa pia kuhusu kupambana na Ebola, na mchakato ulifanyika wakati ni bunge la watoto Butembo Lubero ndilo liweza kuchangia na kufikia malengo ya kuweza kuwakinga katika jamii watoto kama hao. Karibu.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama nimesema kwenye mkutasari wa habari ni kwamba kumeonekana na mtafaruko na pia kukengeukwa kwa wale ambao ni wateja wa mitandao ya mawasiliano Vodacom, Airtel pamoja na Orange hapa mjini Butembo, kulingana na uzaji wa mapeni pamoja na megabyte katika mitandao kama hiyo. Kwa mujibu wao, wameomba kuonekane na mwangaza kuhusu ubadilishaji wa fedha ambazo zinaombwa kulipwa katika kuuzwa kwa megabyte katika mitandao kama hiyo, kwani kumeonekana na mabadiliko ya ghafla na hiyo yaongeza hata hivyo kuuzwa kwa mapeni bei yake, hata ukinunua katika dakika fulani ya kusikana, kwani yale ambayo yalikuwa yakiuzwa kwa ajili ya masaa 44 au masaa 24 na 48 kwa sasa yamerudi tu kwa dakika chache, kwani ukinunua hata majira ya saa 12 saa 6 za usiku yote yakosekana, wasema wale ambao ni wateja mfano Mira au Miriam Mukanda ambaye ni mojawapo wa wateja wakiomba wakurugenzi wa nyumba kama hizo kuwaheshimu na kuwarejesha katika haki zao. Upande wa wale wanaouza mapeni pamoja na megabyte hizo, mfano wake Elize Kiterete ambaye alizungumza na RTV anasema kwamba wenyewe hawajui ni nini ambayo ilichiri na ni sharti wasimamizi wa nyumba hizo za mawasiliano wasaidie ili waondoke katika kutafarukiana kati yao na wateja wao. Mojawapo wa wafanyakazi kwenye mtandao wa RTL hapa mjini Butembo ambaye alizungumza na RTV anasema kwamba ni kwa ghafla tu ndio wenyewe pia waliona kwawekwa na mabadiliko katika taarifa ambazo ni za kuuzwa kwa mapeni pamoja na megabyte kutokea kunako wasimamizi wao kule India. Ndio maana amekuwa kisubiri Kinshasa iwapo itawapo jibu gani kulingana na malalamiko hayo ya wateja wao. Tukibaki katika mji wa Butembo, tunaelekea kule kunako eneo la Katia mnamo kata Butete ambako humo mutani Kimimi kuzunguka kwa wanyama bila kufuatiliwa na walinzi wao ni jambo ambalo limekuwa sugu na linalaumiwa na wakazi. Ilikuwa wakati wa kikao kia usalama kilichofanyika wiki iliyopita na ambako walikuwa kizingatia pia kuhusu maendeleo endelevu ya kona kama hilo, kiliandaliwa katika kona hilo kwa ajili ya kuona nini yaweza kufanyika. Ndio maana wale wanaomiliki wanyama wasiofungwa na ambao wamegaragara wakiharibu garden au bustani za watu katika ploti wameombwa kuweka mabadiliko na kujikaripia kujikosoa wenyewe, wahanga wakisema kwamba iwapo yatasonga hivyo kweli itakuwa ni jambo litakalowasababisha kutokuelewana, kwani wanyama hao watakuwa wakishikwa na wengine wakipelekwa kwa wale ambao ni wafungwa iwapo hakutawekwa na mabadiliko, na viongozi wameombwa kuchukua hatua nyeti za kuweza kusitisha hali kama hiyo. Tusikilize Kabira Lukando kiwa mojawapo wa wahanga kwenye mikrofoni yake Nelson Rafiki.
1: Zinatusumbuaka sana kuhusu kwanja machakula ya watoto kunyumba, zinafungula kama mafike, zinakutaka na mtu mshambre. Na maparseli shaka kuwa kama mifugio ya mambuzi, hatutaki ile siye bakaji ba mweneo ya Katia. Tunapenda mambuzi bazifunge, wakwena zinunulia mayani kama kawaida, sababu kwetu hakuna vivungu ya mambuzi. Na maparseli hakuna tena majardia kupanda malenga lenga. Oba agronome viku natuambia mtupande malenga lenga, kumaparseli majardia tufuge. Lakini ile mbole lewa itusaidie kubana malenga lenga mu majarde mu parcel. Mimi naambia bakubwa ba leta ba tusaidie sababu zile mambuzi zimetusumbua sana, tumegombana na majirani, hakuna tena uhusiano wa kuingiliana sababu ya mambuzi. Watusaidie sana na ba mambuzi watusaidie. Na baba kwenda funga mambuzi, watu wanaendelea kulisha mambuzi mu vipori.
0: Na kama nilivyo sema kwenye mkutasari wa habari ni kwamba milingoti yote ambayo imewekwa kwenye barabara zinazotengenezwa na kujengwa hapa mjini Butembo ni milingoti hiyo inayochukua nguvu za umeme itaondolewa kwa hiari au kwa shinikizo katika barabara kama hizo. Miongoni mwapatikana milingoti ya shirika la umeme mkoani Kivu ya Kaskazini ENK ambazo zaonekana kwenye mabarabara kama hizo ni wasimamizi wa OVD ndio wamesema hivyo, kwani wamesema kwamba milingoti hiyo hata ile inayochukua waya ya optic ambayo imekuwa ikishimikwa huko na kule sherti iweze kuondolewa kwenye mabarabara, kama sivyo itakatwa na kuondolewa kinguvu. Wakurugenzi wa OVD mjini Butembo wanawasi makampuni yenye kuweka milingoti hiyo kufanya haraka iwezekanavyo kwa kuondoa kwenye mabarabara, sema engineer Kelikelekele anayesimamia shirika hilo ama ofisi hiyo katika mji wa Butembo, na kusema kwamba mbali na kisheria milingoti yote itaweza kuondolewa kwani ni hatari pia kwa mzunguko. Na kule eneo la Beni ujenzi wana uboreshaji wa eneo kunako pumzikia wasafiri kunako uwanja wa ndege wa kule Mavivi mbako kuko. Na kule eneo la Beni ujenzi wana uboreshaji wa eneo kunako pumzikia wasafiri kunako uwanja wa ndege wa kule Mavivi mbako kuliungua siku zilizopita, machi iliyopita, kwa sasa kumekuwa ikijengwa.

0: hizo ambazo zimekuwa zikitolewa kwa ujenzi upya wa aerogare kama hiyo, na mkoa wa Kivu Kaskazini akisema kwamba kweli ni jambo ambalo limekuwa likizihirisha kwamba viongozi mkoani wanao hiari ya kujenga upya mkoa, ndio maana pia uwanja huu wa ndege umekuwa ukiboreshwa kwa maegesho yake. Na katika mji wa Butembo ni wale bubu viziwi wanaoishi hapa mjini Butembo ndio waliweza kufunzwa pia kuhusu namna gani waweza kukabiliana na virusi vya Ebola. Ni tabaka la kijamii ambalo liliweza kuhamasishwa Jumamosi iliyopita, na katika mchakato ambao ni wa bunge la watoto Butembo Lubero ndipo waliweza kuhamasishwa hivyo. Lengo ni kuweza kuwasaidia wenyewe licha ya ulemavu wanao ili waweze kujikinga, wakati ni katika ushirika wa mtaa wa afya wa Katwa na OMS ama shirika la afya ulimwenguni. Ilikuwa kwenye eneo la Flambeau siku zilizopita, na wanafunzi hao watokea katika mashule mbalimbali kama Mwenke ya wale wabubu viziwi na katika mashirika mengineyo. Tusikilize mmoja wao wa wale waliowafunza akionyesha umuhimu wa mafunzo hayo na kwa nini walilenga kuwafunza hao watoto. Naye ni Kabira Kapisa Marie Louise, mojawapo wa walimu katika mashule ya bubu viziwi.
1: Hii mkusanyo ambamo tulitiwa, bali tuambia namuna gani tunapashwa jikinga na ugonjwa wa virus Ebola. Na wanafunzi wetu waliita makategori zote, baandika pe vilema, viziwi na bubu, wote baje bajisikilizie juu. Tulishaona parlema ya batoto inaona ke batoto basiko nangaika tena, na abo bashike kanuni, kwani hiyo mazara ya malali ya virusi ya Ebola chembechembe shaonekana mumuchi na mazara yake. Sasa sisi kama watoto tunapashwa jikinga na muna gani, na walieleza mengi ambamo tunapashwa shika. Nasema tusiwa na angaika tena fasi ya vilio, na turespekte ile distanciation na masalimiano, kila mtu ajitie kwa mustari kusudi tushikinge na hiyo malali ya virusi ya Ebola. Hatukupenda kwenda deloje vingine kwenye bako naenda jifunzia kazi za mikono. Ndio maana na wale tano walionekana ambamo watanao wa kikao yao watenda sikilizisha wenjao.
0: Na kukumaliza idhaa hii ya Kiswahili ni kuhusu makala ya kila wiki Save the Semeni ambayo inapita kwenye RTVH, na ya wiki hii ilijikita kuhusu wakunga na manesi ambao wanafanya kazi muhimu katika jamii na wanastahiki kusindikizwa vizuri na serikali au na jumuiya. Ni sauti yao iliyotolewa naye nesi Kakule Salumu Albert. Huyo ni muasisi wa sauti ya manesi hatarini, La Voix des Infirmiers en Danger. Katika matamshi yake farasa hapa mjini Butembo, RTV alikutana na shirika lake linaloitwa Dynamique, sauti ya wakunga ama ya manesi wakiwa hatarini. Na katika kukutana naye aliweza kuzungumzia mawili matatu kuhusu shirika hilo ambalo kwa sasa limedumu miaka mitano likitetea haki za manesi, na iwapo alianzisha hivyo linatokana na wimbo ambao uliimbwa kwa ajili ya nesi na wakunga katika mji wa Butembo. Ndiko alitoa fikra kama hizo, na wakati huo amesema kwamba tatizo ni nyingi ambazo wakumbana nazo katika shirika kama hilo, miongoni ikiwemo kuheshimishwa kwa ahadi na viapo vyao kutokana na hali ya jamii ambamo wapatikana. Na ilikuwa fursa kwake kutoa mwito kwa ushirika na uhusiano kati yao ili kuweza kupata suluhu kwa changamoto kama hizo. Kakule Salumu Albert anatoa mwito kwa wote waliochagua kazi hii ya kuwa wakunga au manesi na kutibu wagonjwa.

mgonjwa kwamba ni mwito na serikali ni sherti uweze kufanya jukumu zake ili kazi hiyo iendelee kuwa kazi yenye kuheshimika. Zaya Kiswahili na koma hapo. Tulikuwa naye Fabrice Mihimbi upande wa ufundi. Mimi studioni ni Roger Muliata na watakia mwanzo mwema wa wiki, na iwe ni wiki yenye mafanikio kwenu nyinyi wote. Kwa heri.

0: Et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
1: Oh, tonton, si kiliza ni kueleze, urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote, tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerin Pure Medical Label. Glycerin Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tash, buton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
0: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
1: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
0: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
1: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli.

0: Dad. Mina sengia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ima, ukingaliki mkitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Hautenda kwa masomo leo.
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze jambia kama alikukwaza.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sija exam ya kesho. Nilikuwa kwa na maizo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombe ya subuhi.
1: Ndio, chuma nene mfungulie.
0: Hapana, acha mi pekine mfungulie kule kusali.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijui kama nda mpata.
0: Bon, iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Mr. Ikala. Tasuwacho kama mina pashenda jifunza.
0: Inajana tuliashana kumasumu, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala, njoo minasema nipike hapa, nijue hali yako.
1: Yo, mwane, unafaa bien sana. Yesu, sikile tu. Meilo unasema nikweli ma chérie.
0: Nini problemi?
1: Jana ilikuwa nasusia, tro.
0: Na jana bilionekana tu kumacho, au kukua na fura.
1: Yo.
0: Niambie, na hivi, usho sajisikia hai.
1: Amwe vikwansi.
0: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyonga na lala saye mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza. Nilikuwa kwa nongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
0: Ya nini?
1: Suna sina penda jefe sana. Suna yu?
0: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
0: Kisha problemi kuwapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
0: sitasikia mashia. Inafungiwa
1: pia. Junayua. Na situ watani anzi hapi nikweli zusikia wangu.
0: Niambije.
1: Wangu, izi masiku jefeko na nilomba kufanya vitu venye atu, usiwe na atu ya runga ndo
0: yes. Siketu. Yes, esikino nise Fabia vile kweli?
1: Atana mie mwili na iti.
0: Ata usemi wazi, nisha ele, wanine yulitasema.
1: Usikia
0: tu. Lakini bidada. Ewa nrafiki yangu fanya angalisho, ukipima tu, utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastora natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae, ewani. Unafaa pastora nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
0: Njua ye.
1: Ema, anatufichikaka bia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
0: Mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Mainfeksyo. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make, biyote. Namna gani ndaweza panga uzazi nikisha uleo.
0: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Kusante ni kamata mwa eksperte ata.
0: Kutuzi nifasirie kubeyusha jua. Ata kidogo.
1: Ok, sans probleme wangu. Nda kufasirie wenye nisha jua.
0: Acha basi ni ikali.
1: Apana, tuende mana tujifunzi. Tutarishi examen akesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nisha kwa na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
0: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya kero kwenye muradi Tuma Please.

0: RVH,
1: c'est ma radio préférée.
0: RVH,
2: c'est notre radio préférée.
0: RVH,
3: c'est votre radio préférée.
0: RVH,
4: notre radio préférée.
5: Habari za mahali.
6: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
5: Habari za mahali
6: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
5: Kila siku fata kipindi habari za mahali
6: kwenye redio yako.
7: Na kusalimu mara tena mpena msikilizaji na karibu kufata taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. Mtangazaji ni mimi Shanta Kashi.
8: Kila siku fata kipindi
9: habari za mahali
8: kwenye redio yako uipendayo.
7: Na tuanzie huko mjini Butembo ambako kwa sababu ya mahitaji makubwa ya matibabu ya watu waliokimbia vita, shirika la kiutu Etoile du Sud limefungua clinic mobile katika eneo la Makangala mjini Butembo ili kusaidia kukabiliana na hali hii. Huduma hizo zinahusu afya ya mama na mtoto pamoja na afya ya uzazi. Huduma hizi za dawa zinasaidia sana familia zenye uhitaji ijawapo changamoto mbalimbali za usafirishaji wa vifaa. Mengi katika ripoti hii ya Providence Bureau kutoka Butembo.
10: Huu usogezaji wa matibabu karibu unafaidia sana wakimbizi ambao wanalazimika kuishi maisha ya shida kwa sababu ya hali yao ya uzito. Hata hivyo msaada wao unabaki mdogo kwa kukosa uwezo wa kutosha, anaeleza Kizito Kinyere, msimamizi wa shughuli ndani ya shirika la Etoile du Sud.
11: Tumeamua kusogeza matibabu karibu na wakimbizi hao walioacha kila kitu. Tunasafiri na wauguzi, dawa na vyombo vya maabara kupitia clinic mobile. Tunafanya haya yote kulingana na uwezo wetu. Lengo letu ni kutoa matibabu, kuelimisha watu ili kuzuia kasoro za afya, na zaidi sana kuhudumia afya ya mama, mtoto pamoja na afya ya uzazi kwa wasichana.
10: Wenye kufaidika na huduma hizi wanatambua matokeo mazuri ya matibabu haya ambayo yamejibu mahitaji ya kweli ya familia zao. Kati yao kuna Kavuo Denise na Kahambu Mbakulirahi Joisa, wote wawili wakiwa akina mama wa familia.
12: Ilikuwa na bezo kusie sana, mimi niletaka watoto saba, wa mingi na washakufa visuli. Walinipatia kama tibe, wakanipa dawa manyoka, watoto walipimisha kama kawaida. Leo viko bien, wamekula sana, dawa mewaletia apeti.
13: Dawa isha tusaidia, patotongu walipana panasikia manyoka, na hapakula kibiba shapima kuku. Ilikuwa itaji yangu sana, na nako sanjo franga, kukia nao kudawa.
10: Kwa upande wake, Katungu Kivyamunda Esther, anayewasimamia wakimbizi hawa, anapongeza hatua hii ya shirika la Etoile du Sud. Hata hivyo, anaomba kufanyika kwa ufuatiliaji mzuri wa kiafya kwa watu hawa wanyonge ambao bado wanatokeza malalamiko mengi kuhusu afya zao.
14: Kwa ngambo ya afya, inafaa wanaendelea kuleta dawa. Juu unakunywa kadawa leo, tena kesho kichwa inaanza. Juu nafaa na viko nafaa maexame, omwe shake mwa. Surtout wakimbizi wote ni watu wenye walitoka kwa malaria. Donge wanawaka na viko na mamalaise a tout moment. Juu tunaomba Etoile du Sud warafose kuleta tena dawa. Inafaa tena après deux mois tena wanawakumbuka, wanakiafaa makontrole juu waangalie kama wako na evolue na muna gani.
10: Zaidi ya msaada wa matibabu, wakimbizi hawa wanahitaji pia msaada wa chakula na usaidizi wa kupata nyumba za kuishi zilizo bora. Kutoka Utembo, mimi ni Providence Biruo kwa niaba ya habari za mahali.
7: Na tujielekeze huko Masambo katika mtaa wa Beni ambako malaria ni mojawapo ya magonjwa yanayopatikana mara nyingi katika mji huu. Katika kituo hicho cha afya ambacho kiko ndani ya mtaa wa afya wa Mtwanga, wahudumu wa afya wanapokea mara kwa mara wagonjwa wenye malaria, wakati mwingine hali ikiwa mbaya. Kuchelewa kwenda hospitalini, kutumia dawa bila ushauri wa mtaalamu wa afya, pamoja na hali ngumu ya maisha, vinafanya matibabu kuwa ngumu zaidi. Tufuate ripoti yake Baraka Baumawi.
15: Katika eneo la afya la Masambo, malaria ni
0: kati ya magonjwa yenye kutibiwa mara kwa mara. Kambale Wanza akiwa muuguzi mkuu wa eneo la afya la Masambo anaeleza hali wanayokutana nayo kila siku.
9: Masambo kuna malaria sana, inakuwa kabisa jambo ya kuogopesha. Wagonjwa wa mingi wenye nimewahi kuona mimi mwenyewe kwa muda ule ambao nimebaki hapo, wengi wanakuwa na malaria yenye kabisa haiko kawaida sana. Magonjwa yenyewe iko lakini hapa yanazidi sana.
0: Mtaalamu huyu wa afya anataja matumizi ya maji yasiyokuwa safi pamoja na ukosefu wa vyandarua kuwa ni kati ya mambo yanayopunguza ulinzi wa familia dhidi ya kuumwa na mbu na kuchangia kuendelea kwa malaria. Hali hii inaongezwa pia na kuchelewa kufika katika vituo vya afya. Baadhi ya wagonjwa huanza kujitibu nyumbani kabla ya kufika katika kituo cha afya. Kwa upande wake, Mumpere Bahati Jiste, daktari wa eneo la afya la Masambo, anaonya kwamba kuchelewa kupata matibabu ya malaria kunaweza kusababisha matatizo mbalimbali ikiwemo upungufu wa damu.
15: Upungufu wa damu inatoka na malaria yenye inatunziwa vibaya, na mara mingi tunatunzisha vibaya sana kwa majani kwa mafarmasi mbalimbali bila kuheshimu kanuni ya kunza magonjwa ya malaria. Na kufika kudawa nyuma, hatuheshimu kanuni ya kutunza malaria, natuma damu inakuwa inapunguka sana.
0: Kwa baadhi ya familia zenye hali ya maisha magumu, ukosefu wa uwezo wa kifedha pia ni kizuizi cha kupata matibabu kwa wakati. Kwa kukosa pesa za kutosha, baadhi ya wagonjwa hulazimika kungoja kabla ya kwenda kupata matibabu. Kulingana na hali hiyo, Daktari Mumpere Bahati Jiste anahimiza wananchi kutopuuza dalili za kwanza za malaria. Anawashauri kwenda haraka katika vituo vya afya na kuepuka kujitibu bila ushauri wa mtaalamu wa afya.
16: Chandarua kilichotiwa dawa ya kuua mbu pia ni lazima kufika mapema kwenye kituo cha afya ili kupata matibabu kwa wakati. Hata hivyo, ni vizuri kufanya vipimo na kujua hali ya afya.
0: Dawa zinazohitajika katika matibabu ya malaria zinapatikana katika sehemu hii ya eneo ya afya la Mtwanga kulingana na viongozi wa afya. Upatikanaji wa dawa hizi uliimarishwa hasa kupitia msaada wa mashirika yasiyo ya kiserikali yaliyokuwa yakitekeleza shughuli katika eneo hilo. Nikiripoti toka Kasindi, mimi ni Baraka Baumawe kwa niaba ya habari za mahali.
7: Na kwa kumaliza, tujelekeze huko Lubero katika mtaa wa afya wa Kaina, huko kwenye centre de référence ya Boatingue ambako huduma za bure zinawasaidia watu waliorejea makao yao na walio katika hali ya uhitaji. Tangu tarehe 21 Julai, wagonjwa kadhaa wanapata matibabu bila kulipa kupitia mpango unaoungwa mkono na shirika la Msalaba Mwekundu Croix Rouge. Ni watu gani wanaopata huduma hizi na huduma hizo zimebadilisha namna gani maisha yao? Origen Musubao anajibu kwenye maswali hii katika ripoti yake.
17: Huko Bwatinge, walengo wa huduma hizi hawahitaji maelezo marefu ili kuelewa huduma hizi za afya bila malipo. Msichana huyo ametoka kufanyiwa upasuaji kwenye mkono wake wa kuume, leo anaondoka katika kituo cha afya bila kulipa hata franga moja kwa ajili ya matibabu yake.
18: Nilikuwa koliku kubasha liopere tuku bora. Nalishakafaa miaka 2 na liko tuku 10. Me juu ya hii dawa lishatoka. Makuta zilikuwa nazishakosekana.
17: Ushuhuda wake unaendana na ule wa wagonjwa wengi ambao kutokana na ukosefu wa fedha walikuwa wakishindwa kupata matibabu hapo awali. Mama mwingine ambaye pia ni mfaidika wa huduma hizi anaeleza namna alivyojisikia baada ya kutoka hospitalini pamoja na mtoto wake baada ya kumzaa hapo.
19: Nimeshagombolewa na mtoto wangu. Hapa naenda nyumbani kwa Rouge ni baba. Na wengine waligombolewa jana bila kulipa hata safra. Asante sana kwa Kwarush.
17: Ni huduma gani za afya zinazotolewa bila malipo? Daktari mkuu wa kituo cha afya cha rufaa cha Bwatinge Nsantumu Yisa Samuel aeleza hapa.
20: Karibu huduma zote za matibabu zinatolewa bure. Hii inahusisha huduma za afya za msingi, lakini pia baadhi ya huduma za afya za ngazi ya pili kama vile mashauriano ya wagonjwa wa nje, kulazwa hospitalini, kujifungua kwa njia ya kawaida na kwa upasuaji. Kuhusu upasuaji mkubwa ambao unaweza kuwa na changamoto zaidi, mshirika alituambia kwamba hawezi kugaramia. Pia huduma ya kuongeza damu na baadhi ya vipimo vya maabara vinavyohitaji vitendanishi au vipande maalumu vya vipimo ambavyo mshiriki hakuvileta.

0: Wakati mwingine mgonjwa anaweza kuombwa kuchangia. Huduma ya ultrasound haijumuishwi. Tunasaidiwa na shirika la Msalaba Mwekundu la Kivu ya Kaskazini.
1: Kwa upande wa waliotoa msaada huu, lengo ni kuwawezesha walio katika mazingira mabaya kupata huduma za afya, mbali na kutaja ukosefu wa pesa kuwa kikwazo. Mpango huu unaorahisishwa na shirika la Msalaba Mwekundu la Jimbo ya Kivu ya Kaskazini utaelekezwa kwa kipindi cha miezi miwili kuanzia tarehe 21 Julai hadi tarehe 21 Septemba 2026. Kirumba, Origen Musubao, Jarida, habari za mahali.
2: Na ni hapo ndipo tunaweka nanga kwa taarifa hii. Mpenda msikilizaji, asante kwako kwa kuwa uliweza kutufuata mwanzo hadi mwisho. Ukitaka kufuata taarifa hizi na zingine za eneo letu, tembelea tovuti www.habarizamahali.org. Nilikuwa Chantal Kashi kwenye utangazaji na kutakia kila la heri.
3: Kila siku fuata kipindi
4: Habari za Mahali
3: kwenye redio yako uipendayo.
5: RVH.
6: Je t'aime, donc je t'aime. I love you.
7: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja, jambo. Kwa leo tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii. Ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama sante sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama sante sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne manorme social fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu sante sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Lakson Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27. Hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama sante sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inaofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection. Wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumuza kuhusu sante sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, usu sana mama yake.
8: Sijeni tunazoa kuongelea kunyumba,
9: surtout les méthodes contraceptives.
8: Mimi nazoa kuuliza est-ce que mutu wa kulunga neza itumikisha. Mama anakwambia seme wakati maivi watanjaka kudrage, na mutu waka kudrage juno na alepoki ilikuwa kambia. Ama unalalamika unaenda mchongea. Kwa hivyo wana nyispike, sauta kumala, utawanaka maregle, utawaka masinye zimoya zimoya zenye utawaka naona. Sauko na kumala, par example, maziba itautaka, ma utawaka naona machangema zimoya zimoya kumili ofeta. Njo hivyo ya tukai lenju kwaka masijeze tukwa nozelea kuongelea. Personnellement kwetu haya kwaka tabu. Kwa kwa kitu enye, mimi ona inanisumbua facilement, mineza aborde, mama minasema sasa mama, niliona hiki, pima nyesplike kwanja inakuwaka na muna gani vyavi. Ye pekepeke alikuwa, sema ukakuta ke kuna kwa sije enye, ifo, tunaongea facilement usisikie hoga. Madongi ya peke alianjaka kreye ile klima ya confiance, njo na meni kakwaka na facilite ya kuongea naye.
7: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumuza mada hii na wazazi wako? Na mesaje gani ambao unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao angali na dutu kuzungumuzia sante sexuelle et reproductive?
8: En fait, ile

0: kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja kunivo ya masomo, kuwaka na difficulty fulani. Donge nilikuwa kana mina ujua niseme kifikia kwa masomo, ndajua kama ndajere na muna gani. Ama kukakua mtu mwenye na nitrage na muna gani. Meme mvi courant, ilinipermetre nijikinge, mpaka nilimaliza masomo, siyapataka mimba. Ile kuongea na wazazi, isha nipermetre, mina ujua kuishi na kila mtu, mina ujua mzuri, hapana kurekadre na muna mbaye. Kama niko gisi niko leo, nijuu ya ile facilitation ya dialogue yangu na bazazi. Ile dialogue inasaidiaka sana, surtout chez ba jeune fille. Je peux dire que à 90% nina jikuta niko bien sana. Mina shauria bengine ba fille, mbe muzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Usawa muzazi yako ni rafiki yako wa kwanza, unakuwa kana facilite ya kuongea naye bia mingi. Na yeju ni mtu mwenye anakomala sana, niko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoriente mzuri. Na saa mzazi anakoriente kama mzuri, na kwa kakubia yako na kuebia ya bengine huko.
1: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo licha ya kuwepo kwa makurayanse ndani ya societe ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
2: Kumusika angu haezi beba kwanza ndaki leo hii. Haezi kwa tu na magonjwa.
1: Jina ambayo naye tuliweza kumpea akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
2: Kumusika angu haezi beba kwanza ndaki leo hii. Haezi kwa tu na magonjwa.
1: Kwa ikibloke kuzungumuza sante seksuel na watoto. Na nini ambayo imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumuza yale yote pamoja na msika wako?
2: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama. Hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono. Binakuwa vya haya, saa mtoto anataka aona regle. Na tunashindwa kata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala. Ya gisi saa unataka onesha, saa unaotesha maziba, maanake unataka ona regle. Na hatuwezi penda mtoto akie tuuliza me. Akisha tashe njo unasema, unajua, ah mtoto angu kumbe. Ashaka ona regle, metu natusha kufa hai, usha shindo kuambia mtoto. Hawezi kia niambio, usha shanza penda na mugaru. So ndakambia niseki, mana kusha kwa mbaraga ye. Kumiga, na hatuongele yake vile kabisa, na hatuviongele yake. Basi, jisi valenza tufundisha, na siye pale njo tushanza fundisha watoto wetu, na kufundisha wengine watoto, na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona ata na mtoto, saa uko unamuelezea, nae sana sikia, maisha ke unona mtoto iko natembea bie, haezi kwako hima probleme ya mimba, haezi kwako mamikrobe, haezi kwako magonjwa, batoto viko nasikia. Haezi kata masomo. Ata iko mwake, unona nasema, mama ndajichunga, tazala kata siku engine, juni kuna kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, akisha fanya ata deza, troaza. Unona na kazi nayo, inaendelea. Kishungoja usalama mdogo, takomeshwa,
1: umoja dojazo. Mpendwa msikilizaji, presion social mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuel et reproductive. Eti ni rahisi mu societe ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani fulani ya kitamaduni baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Akter wa protection, ndugu Kambale Bangaye Rigene, anatufasiria ma avantage ambayo dialogue kuhusu sante seksuele reproductive inapea.
3: Ili maongezi wakati inakuwa, inafungua mabariere ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabariere watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake, hata penda mjibie kuvitu ama mwambie vitu ambavyo havitamsaidia. Na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba.

0: Hapo angali mdogo. Antuka riske ya ile avortema clandestin. Itakuwa.
1: Ndugu Ukambale Bangae Erigene, sasa namna gani aveke modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle et reproductive na watoto wao?
0: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kwenda uliza wazazi wao ama ya kwenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana, sababu wakati kuna parti moya yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuya hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa siku za ukua haiko tena watoto nyonto wananja zisogelea wazazi. Wazazi hao upeke watanja wasogelea ama watanja wasemisha watoto wao.
1: Mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwa heri. Oh,

0: Idari.
1: Ezani.
0: Mimi naweza ingia mshambure yako?
1: Ndio papa.
0: Ema? Ukingaliki mkitanda sai?
1: Ndio papa.
0: Au kenda kwa masomo leo?
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze niambia kama alikukwasa.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sijua exam ya kesho. Nilikuwa kana maize ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makulu manarudia kutoka kumombi asubuhi.
1: Ndio, ndio, tuwa nene mfungulie.
0: Hapana, hapana. Acha mi pekine mfungulie kule kusala.
1: Sasa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Ndipo, iko mwile mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie. Pardon,
2: Mr. Ikalata. Sio hata kama mimi napashinda jifunza.
0: Inajana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, uliconstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala njoo mimi nasema nipite hapa nijue hali yako vikwa eh.
1: Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu wewe sikie tu. Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
0: Nini problem? Yani
1: ilikuwa na susi ya trop.
2: Na jana bilionekana tu kumacho au kukua na furaha.
1: Yo.
2: Niambie na hivi ushaza jisikia eh.
1: Mama hivi kwani?
2: Bon, boku saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyo gana lala saa mkitanda, utanajifunza.
1: Ndaenda. Najifunza. Mimi papa naongea na jefe kwa phone. Hivi sasa nataji concentrer kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
0: Ya nini?
1: Sio sina penda jefe sana. Sio hiyo.
0: Ndio.
1: Nana penda na masomo nayo.
0: Kisha problem iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
0: sikie. Ndio wapi?
1: Duna yua. Na sisi hata nianze hapa niko ile sikie
0: wangu. Niambie.
1: Wangu, hizi masiku jefe kona nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
0: yes. Yetu. Yes. Eske nuna sefa bia vile kweli?
1: Hata na mie mwili na itu.
2: Hata useme wazi. Nisha elewa. Nini nyo utasema.
1: Usikie.
2: Lakini bidada. Mwana rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu utatarisha maisha yako. Mimi nadhani unajua mzuri mafundisho yenyewe pastor anatupatika kila wakati muibada ya vijana.
1: Achana naye ewani. Unafaa pastor naye aanze badilisha mafundisho yake kwa tushivijana. Ema. Anatufichika kabia maana juu ya majibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
0: Mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya yote sasa, alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
0: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Kusaze nikamata mwa eksperti hata.
0: Kwa uzi nifasirie kubeyusha jua. Hata kidogo.
1: Ok, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nisha jua.
0: Acha basi nikati.
1: Apana, tuende kwa natujifunzi. Kutarisha examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wangu kwa na konesansi enye nisha kwa na kupitia afya viungo ya uzazi.
0: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi tuma please.
5: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
6: RVH,
5: la chaîne de référence.
6: RVH,
5: pour un marketing de pointe. Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
6: RVH.

0: gari?
1: Asante.
0: Mimi nasengia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ah. Ima? Ukingaliki mkitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Au kenda kwa masomo leo?
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze jambia kama alikukwaza.
1: Hey, hapana papa, usijali.
0: Ah.
1: Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sijua exam ya kesho. Eh.
0: Ah.
1: Nilikuwa kwa na mazo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makulu manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ah, ndio, ndio, chua nene mfunguli.
0: Hapana, hapana. Acha mipekene mfunguli kule kusana.
1: Sasa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Ndiko, iko mule mshambre yake.
2: Ah, mshambre. Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Mr. Ikala. Tasuacha kama mina pashenda jifunza.
0: Inajana tuliachana kumasomo ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala. Njoo minasema nipite hapa nijue hali yako. Mikuwa
1: hei. Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu, sikile tu. Meile unasema nikoli ma chérie.
0: Jana
1: ilikuwa na susi ya tro.
2: Na jana bilionekana tuku macho. Au kukua na fura.
1: Yo.
2: Niambie, naifi, ushosa jisikia hei.
1: Amu hivi kwanza.
2: Bon, mbuku saa huku natayarisha examen ya kesho. Umonyo nga nalala saye mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza, najifunza. Nili papa nongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
0: Ya nini?
1: Suna yu sinapenda jefe sana. Suna yu.
0: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
0: Kisha problemi kuwapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
0: sito sikia mashia. Inafungiwa
1: bia. Juna yua. Na situa tani anzi hapi nikole zusikia wangu.
0: Niambije.
1: Wangu, izi masiku jefeko na nilomba kufanya bitu venye atu. Usiwe na atu ya runga ndo
0: sikietu. Yes. Eski nune safabi ya file kwe?
1: Ata na mie mwili na iti.
0: Ata usemi wazi. Nisha ele wanine yulta sema.
1: Usikia
0: tu. Lakini bidada. Ewa nrafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu. Utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastora anatupatika kila wakati mwibada ya vijana.
1: Achana naye. Ewa ni. Unafaa pastora naye anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
0: Njua ye.
1: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya majibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
0: Yee, mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyesplike make biyote. Namna gani ndaweza panga uzazi nikisha uleo.
0: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Usande nikamata mwa eksperte ata.
0: Tuzi nifasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
1: Ok, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
0: Acha basi nikati.
1: Apana, tuende kwa natujifunzi. Tutashe examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nishakua na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
0: Sawa basi.
3: Tukae pamoja, tukae pamoja, tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya Care kwenye muradi Tuma Please.
5: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
6: RVH,
5: la chaîne de référence.
6: RVH,
5: pour un marketing de pointe. Faites découvrir.
7: La radio qui donne le goût d'écouter la radio.

0: RTVH.
1: Notre ambition est de repenser la productivité centrée sur l'individu. Pour les créateurs, les technophiles, les dirigeants, les étudiants et leurs parents. Pour tous ceux sur cette planète qui veulent réaliser quelque chose. Parce que réaliser, c'est un mode de vie et de temps.
2: Habari za dunia na Ruben Lukumbuka.
3: Na mena miongoni dunia tumekuandalia ni pamoja na ongezeko la kutovumiliana
1: qui veulent réaliser quelque chose. Parce que réaliser, c'est un mode de vie et de temps.
2: Habari za dunia na Ruben Lukumbuka.
3: Na mena miongoni dunia tumekuandalia ni pamoja na ongezeko la kutovumiliana kisiasa. Niamuru Pentagon kupunguza mazoezi ya kijeshi na Korea Kusini. Kwa hayo na mengine zaidi, karibu na tugeuze pamoja ukurasa wa kwanza. Tume ya uwiano na utangamano wa kitaifa nchini Kenya pamoja na viongozi wa upinzani wamekosoa vurugu za kisiasa zinazoendelea kuripotiwa katika nchi hiyo, ambapo polisi mmoja ameripotiwa kufariki baada ya vurugu za hapo jana katika jimbo la upinzani unazoni ishara ya kutofuko katika uchaguzi mkuu ujao, wakiituhumu serikali kuhusika. Matiang ni aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani nchini Kenya.
4: We are already in a crisis. We have now begun.
5: Kama taifa sasa tupo kwenye awamu ya

0: mwisho kulizamisha taifa. Tusijifanya tulifahamu. Ukitazama uharibifu na hasara iliyofanyika jimboni Homa Bay, ni ishara tunaelekea pabaya, na ni wazi rais na serikali wamechagua njia hiyo. Hakuna aliyekamatwa. Tofauti zetu za kisiasa si sababu tosha ya kusababisha uharibifu ulioshuhudiwa mwishoni mwa juma.
1: Wachambuzi wa mambo na mtazamo gani? Maimuna Mwidao ni mchambuzi za Kenya, anazungumza nasi akiwa Mombasa.
2: Hatari ni kwa mwananchi wa kawaida ambaye ndo atakwenda mikutanoni, ambaye ndo yaweza kukumbwa na mambo ya hawa wahuni wengi. Na tushaona kuna baadhi wameuliwa, kuna baadhi wameumia. Hatari ipo, lakini hatari kubwa itatokea endapo serikali itashindwa kudhibiti hawa wahuni, kwa sababu wahuni wakizidi kuliko polisi, sasa polisi pia yuko hatarini. Na polisi akiwa hatarini, basi hatuna usalama sote nchini tu ambao tumekaa. Ni kama ni mfumo unakuja ule ulitokea mwaka 2007.
1: Ni mtazamo wake Maimuna Mwidau, mchambuzi wa siasa za Kenya akiwa Mombasa. Aliyekuwa naibu rais wa Kenya Rigathi Gachagua amekata rufaa kupinga uamuzi wa mahakama kuu iliyounga mkono kuondolewa kwake madarakani, akisema uamuzi wa jopo la majaji watatu ulikiuka haki zake za kikatiba. Ernest Ouma na maelezo zaidi.
3: Katika rufaa yake, Gachagua anasema mahakama kuu ilikosea kukubali uamuzi wa bunge la seneti kumuondoa madarakani licha ya mahakama hiyo kubaini kuwa haki zake za kikatiba zilikiukwa. Kuhusu ushirikishwaji wa raia, Gachagua anadai kuwa wananchi hawakushirikishwa kikamilifu. Dai muda uliowekwa na bunge uliathiri ushiriki wa umma na haki yake ya kusikilizwa. Aidha, kiongozi huyo anapinga uteuzi wa Kithure Kindiki kuwa naibu rais pamoja na fidia shilingi milioni 50 iliyoamriwa na mahakama kuu, akitaja kuwa fidia hiyo haitoshi kutetea haki zake za kikatiba. Gachagua sasa anaiomba mahakama kuu ya rufaa itangaze uamuzi wa seneti wa Oktoba 17 mwaka 2024 kuwa batili.
1: Ernest Ouma. Tukiwa bado nchini Kenya, wanaharakati sita wa haki za binadamu wakiongozwa na Julius Kamau wanashikiliwa na polisi kwa tuhuma za kushiriki maandamano ya kudai kujiuzulu mara moja kwa inspekta mkuu wa polisi nchini humo Jenerali Douglas Kanja. Tuelekee kule Tanzania, ambako upande wa mashtaka katika kesi ya uhaini inayomkabili mwanasiasa wa pinzani na mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Lissu hivi leo ulihitimisha kesi yake kwa kumaliza kutoa ushahidi. Kufahamu zaidi kilichojiri mahakamani, hii hapa ya ripoti Daniel Richard Makundi.
4: Punde baada ya kesi kuanza, upande wa mashtaka uliwataarifu majaji kuwa hautawasilisha mashahidi zaidi na kwamba wanaiomba mahakama ione kuwa Tundu Lissu ana kesi ya kujibu. Baada ya maombi hayo na majibizano ya kisheria kati ya Lissu anayejitetea mwenyewe na mawakili wa jamhuri, majaji waliridhia mshtakiwa kuanza kuwasilisha hoja za kutokuwa na kesi ya kujibu kabla ya kutoa uamuzi wao. Akiwasilisha hoja, Lissu alirejea ushahidi wa mashahidi 17 wa jamhuri ambao wamesema wote walishindwa kuthibitisha pasipo na shaka kuwa alidhamiria kufanya uhaini kupitia matamshi aliyoyatoa katika mkutano wake na wanahabari mwaka uliopita. Lissu amewataka majaji kutupilia mbali maombi ya upande wa mashtaka, akisema ushahidi wao haukukidhi kipimo cha ushahidi unaoweza kujibiwa. Baadaye upande wa jamhuri nao uliwasilisha hoja zake ukitumia vifungu mbalimbali vya sheria pamoja na ushahidi wa mashahidi wao 17 kuwashawishi majaji kuona kuwa Lissu ana kesi ya kujibu hata kama baadhi ya ushahidi muhimu haukupokelewa na mahakama. Baada ya pande hizo mbili kuhitimisha hoja zao, majaji watatu wanaosikiliza shauri hilo waliomba muda wa kuzipitia, ambapo watatoa uamuzi wao Agosti 21 mwaka huu. Wataalamu wa sheria wanasema ikiwa majaji watakubaliana na upande wa mashtaka, basi Lissu atatakiwa kujitetea, na ikiwa watakataa, basi watamwachia huru mwanasiasa huyo.
1: Emmanuel Makundi. Waathiriwa wa migogoro mbalimbali katika eneo la Beni huko Kivu Kaskazini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanadai haki na sasa wanataka kuhifadhi kumbukumbu ya mauaji yaliyofanywa katika sehemu hiyo ya DRC. Tukiwa bado huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba mlipuko wa Ebola unaoenea kwa kasi katika nchi hiyo sasa ndio mbaya zaidi kuwahi kutokea katika nchi hiyo, baada ya kuua watu zaidi ya 2,300 katika miezi mitatu. Hii ni kwa mujibu wa takwimu za serikali. Jupiter Mayaka anafafanua.
5: Takwimu hizi zimepita zile za mlipuko mwaka 2018 hadi mwaka 2020, maambukizi ya sasa yaliyothibitishwa yakiongezeka kufikia 4945 yakiwemo 101 mapya ambayo yamegunduliwa saa 24 zilizopita. Kulingana na tako huo, baada ya kuthibitishwa kuambukizwa wameongezeka kutoka takribani 20% mwanzoni mwa mwezi Juni hadi 46% kwa sasa. Wataalam akiwemo Thomas Parish, mtaalam wa afya ya jamii aliyetumwa hivi karibuni DRC na shirika la madaktari wasio na mipaka MSF, amesema mwenendo huu hauoneshi kuwa virusi hivyo vimekuwa hatari zaidi, lakini unaashiria mapungufu yanayoendelea katika ufuatiliaji, ugunduzi na upatikanaji wa huduma za matibabu. Mlipuko huu wa 17 nchini DRC bado haujapata chanjo au tiba, japokuwa majaribio yanaendelea huku mamlaka za afya duniani zikitathmini ikiwa matibabu yaliyopo ya Ebola yanaweza kutoa ulinzi.
1: Jupiter Mayaka, mahakama maalum inayosikiliza kesi dhidi ya makamu wa kwanza wa rais wa Sudan Kusini Dr. Riek Machar na wengine saba imeahirisha uamuzi wake hadi hapo Agosti 19 mwaka huu.
6: Pia unaweza kutusikiliza kupitia redio wa shirika nchini Tanzania.
1: Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amezitaka nchi wanachama za Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC kusimama pamoja kutatua changamoto za kikanda ikiwemo masuala ya usalama na uhamiaji. Akifungua mkutano wa 46 wa wakuu wa nchi za SADC, Ramaphosa amekuwa na kauli hii:
7: actions of a few within our communities.
4: Vitendo vya uhalifu vya wachache ndani ya jamii zetu ni kukataa mshikamano ambayo jumuiya hii ya kusini mwa Afrika imejengwa juu yake. Hatuwezi kuhubiri ujumuishaji katika mikutano ya kilele na vya kibaguzi katika mitaa ya nchi zetu. Watu wetu ni matokeo ya uhamiaji. Tunapaswa kuwa na ukanda ambao watu wanaweza kuhama kwa uhuru kulingana na kanuni, itifaki na sheria zilizowekwa. Hii ina maana kwamba lazima tufanye kazi pamoja kushughulikia mambo yanayosababisha uhamiaji.
1: Ni sauti yake Cyril Ramaphosa, rais wa Afrika Kusini. Chama kikuu cha upinzani cha nchini Zambia hii leo Jumatatu kimesema kwamba kilikataa madai ya serikali kwamba wanachama wake kadhaa waliokamatwa walihusika katika shughuli za wanamgambo au waasi karibu na vituo vya kupigia kura wakati ama siku ya kupiga kura iliyopita. Wakati huu wananchi wa Gabon wakihudhuria sherehe za kuadhimisha miaka 66 ya uhuru wa nchi yao Jumatatu hii ya Agosti 17, Rais Brice Oligui Nguema ametangaza vizuizi ama kuzuia ufadhili wote wa elimu kwa wanafunzi wanaosoma Ulaya. Gwaride kubwa fanyika majira ya asubuhi likihudhuriwa na viongozi wawili wa nchi rafiki kama Felix Tshisekedi wa DRC na Generali Horta Ntam wa Guinea-Bissau. Taarifa zaidi zinasema Rais Felix Tshisekedi wakati huu anazuru Tanzania. Mradi mpya wa kuchimba mafuta kati ya Algeria na Niger umezinduliwa katika eneo la kaskazini mwa nchi hiyo, ambapo sherehe za uzinduzi kuniradhi ilishuhudia waziri mkuu wa Algeria Sifi Greb na mwenzake wa Niger Ali Mahaman Lamine Zeina wakisifu umuhimu wa mradi huo.
6: Matangazo haya yanaendelea kwenye tovuti yetu ya www.rfi.fr/sw.
1: Rais Donald Trump wa Marekani amesema Marekani itapunguza kwa kiasi kikubwa mazoezi ya kijeshi na Korea Kusini kwa kile anasema ni uhusiano mzuri alionao na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Victor Abuso.
8: Kupitia ukurasa wake wa kijamii wa Truth Social, Trump amesema mazoezi hayo ya Marekani na Korea Kusini yana gharama kubwa, kitu ambacho ameongeza kwamba hakikubaliki na hafurahii. Aidha, Trump amesema hatua hii inakuja baada ya Korea Kusini kukataa kuunga mkono Marekani katika vita dhidi ya Iran kwa kisha kwamba taifa hilo aliendelea na mradi wake wa nuclear. Korea Kaskazini ambayo imekuwa ikikera na mazoezi hayo haijazungumzia kauli hii ya Trump inayokuja karibuni kufanya majaribio zake za ballistic zilizopigwa marufuku na Umoja wa Mataifa.
1: Yake Victor Abuso. Kwa Umoja wa Mataifa hii leo siku ya Jumatatu ametoa tahadhari kuhusu ongezeko la idadi ya raia wanaoendelea kuhama nchi ya Yemen kufuatia uhasama unaoongezeka.

0: ya nchi hiyo, huku akihimiza juhudi za kuepuka kuirudisha nchi hiyo katika vita kamili. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kushambulia taifa la Oman iwapo litahitilafiana na kile alichotaja kuwa mpango wa Marekani wa kumaliza vita na Iran. Kauli ya Donald Trump inajiri baada ya Iran kusema imeafikiana na Oman kuhusu kutumia njia mbadala ya meli badala ya mlango bahari wa Hormuz. Wachambuzi wa mambo wana mtazamo gani? Edwin Kegoli ni mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa Machakos nchini Kenya.
1: Oman haijakuwa mshirikishi wa moja kwa moja kusaidia mapigano, lakini msimamo wake huonekana kuegemea upande wa Marekani. Oman inakuwa taifa ambalo linasaidia tu kuleta nchi hizo pamoja katika masuala ya mazungumzo na kutoa nafasi ya nchi hizo mbili kuweza kuafikiana. Na sasa ukipata kwamba Oman sasa yaanza kuegemea upande wa Iran katika swala lolote lile, inamaanisha kumekuwa na mazungumzo, na vile vile Iran wanajaribu kutumia mbinu zozote zile kuweza kuleta mgogoro baina ya Marekani.
0: Naam, ni mtazamo wake Edwin Kegoli, mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa nchini Kenya. Mjumbe maalum wa Marekani Jared Kushner anatarajiwa kukutana na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu leo hii siku ya Jumatatu, na hii ni baada ya Jared Kushner kukutana kwa mazungumzo rasmi na kiongozi mpya wa Hamas Khalil al-Hayya kule Misri. Mazungumzo yao yalijikita haswa kwenye kusaka njia ya kufufua mpango wa amani na wa Gaza ambao Israeli imeukataa. Utakumbuka wiki iliyopita rais wa Marekani Donald Trump alielezea kuwa anaamini kwamba Israeli itawaondoa wanajeshi wake katika eneo la Gaza, jambo ambalo waziri mkuu Benjamin Netanyahu alilitupilia mbali pale alipozuru Washington wiki iliyopita na kusema jambo hilo haliwezekani, kwamba lazima Hamas wapewe adhabu. Zaidi ya watu 13,000 waliokimbia makazi yao kutokana na tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.7 kwenye kipimo cha Richter kuniradhi, lilotokea katika kisiwa cha Flores kule Indonesia, pia liliharibu zaidi ya nyumba 200. Watu hao yani wameendelea kusubiri kupewa misaada, huko mamlaka za Indonesia zikisema watu 53 ndio wamethibitishwa kufariki kufuatia tetemeko hilo lililotokea Agosti 15 mashariki mwa nchi hiyo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio France Internationale. Ni saa 12 na robo kwa saa za Afrika Mashariki. Ipenga kimelia RFI Kiswahili michezo na mwenzangu Benson Wakoli. Nusura nisahau jina lako, bila shaka ni kwa sababu pengine hatujakutana kwenye ulikuwa kwenye likizo fupi.
2: Likizo fupi, lakini bwana hakuna kilicho na mwanzo kinachokosa mwisho. Lazima kazi iendelee.
0: Karibu sana.
2: Asante sana bwana.
0: Tumai likizo ilikuwa safi.
2: Kabisa safi, ilipendeza. Tuanze na taarifa kutoka hapo nchini Kenya, ambapo katibu katika Wizara ya Michezo nchini Kenya Elijah Mwangi amesema kwamba ukarabati wa viwanja ambao umekuwa ukifanyika, unajua Kenya, Uganda na Tanzania watakuwa wenyeji wa michuano ya kuwania kombe la ubingwa barani Afrika AFCON mwaka ujao. Na sasa anasema kwamba ukarabati ambao umekuwa ukiendelea utakuwa nakamilika chini ya miezi tisa ijayo. Ukipiga hesabu ni kwamba kufikia mwezi Mei mwakani, basi ukarabati utakuwa umekamilika, na tunatumai kwamba maneno haya basi yatakuwa ya kweli, manake kumekuwa na minongono sana kwenye mitandao. Wa Tanzania na Waganda wanasema huenda Kenya ndio safari watafanya Afrika Mashariki siku yenye mashindano haya ya AFCON. Lakini katibu katika Wizara ya Michezo bwana Elijah Mwenge anasema hamna haja kuwa na wasiwasi.
0: Bila shaka neno la mkuu lazima liheshimiwe.
2: Neno la mkuu lazima liheshimiwe. Kule nchini Rwanda bwana, klabu ya AS Kigali sasa ni rasmi imebadilisha jina na sasa itafahamika kama Kigali FC. Hii ni baada ya kamati kuu ya klabu hii kuandaa kikao hapo jana na kuafikia bana kwamba imefika wakati sasa, manake kumekuweko na minongono mingi sana kuhusiana na klabu hii, je, inastahili kubadilisha jina lake au la. Na sasa kamati kuu ya klabu hii imesema ni vyema sasa tubadilishe jina kama Kigali FC na wala si FC SAS Kigali. Na bwana, Cameroon jana walifanikiwa kuwaduaza wasichana wa Malawi. Wanajiita kwamba walikuwa wamejitayarisha sana kwenye michuano hii, lakini ndivyo hivyo tena, mpira hudunda. Hii ni baada bwana ya Cameroon kufanikiwa kupata mabao 3-0 dhidi ya Malawi. Japo mchezo bwana ulikuwa mchezo mgumu sana. No. Malawi hasa katika kipindi cha pili walionyesha umahiri wao katika kucheza soka, lakini liandikalo bwana kule binguni hapa duniani hakuna anayeweza kulifuta. Ni kama ilikuwa imeandikwa kwamba wakati tu Cameroon watabeba kombe hili la dunia na sasa la lakini dada katika kanda ya Afrika Mashariki, na ndivyo ilivyokuwa, na sasa wote wanafuzu kucheza katika kombe la dunia la kina dadam.
0: Busha, timu ya taifa ya Cameroon inafahamika kama Le Lion Indomptable, yani simba wasiofugika. Sasa hao kina dada manake kwenye mjadala mkubwa ambao ulikuwa ukiendelea kwenye mitandao hata redioni ilikuwa kwamba majike wa simba wasiofugika walionesha makeke yao, kwa hivyo waliwatafuna Malawi. Ndio hivyo wanatajwa.
2: Ndivyo hivyo wanatajwa.
0: Majike wa, si, wa simba wasiofugika
2: waliwatafuna Malawi. Malawi. Na ilikuwa hivyo kumbuka. Na bwana wasichana wenyewe warembo ajabu.
0: Ati warembo.
2: Wasichana wenyewe warembo ajabu.
0: Inategemea.
2: Kwingineko ni kwamba nyota wa klabu ya Al Nassr huyu ni Cristiano Ronaldo, unajua unafahamu mkongo huyu kumwenye soka ambaye hadi kombe la dunia lilo tamatika mwezi uliopita alikuwa anashiriki. Amesema sasa anatathmini kuona kwamba msimu huu utakuwa msimu wake wa mwisho kucheza soka ya kulipwa. Anasema sasa miaka yake 40 inatosha kuanza kufurahia mazao ya mchezo wa soka ambao amekuwa akiucheza kwa miaka 25 iliyopita. Amesema haya bwana baada ya kufunga ndoa na mchumba wake kwa kipindi kirefu sana. Na sasa anasema ni wakati mzuri sasa wa kuanza kufurahia maisha. Ukishapata pesa Ruben, kumbuka unaanza kufurahia maisha. No. Ruben, natumai unajua kuogelea.
0: Zamani sasa hivi naogopa.
3: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio RVH, la chaîne de référence RVH pour un marketing de pointe.
4: Tusimame pamoja dhidi ya Ebola.
5: Kwa vijana wapendwa, maisha na kesho yetu ni mali kubwa tunapaswa linda. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kwa sisi sote. Ebola inaua ndugu zetu, dada zetu, wazazi na wapendwa wetu. Ndiyo maana sisi kama vijana kupambana na ugonjwa wa Ebola ni lazima iwe kwetu mchango kwa kumaliza Ebola. Ili tufanikiwe, tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuungane pamoja na wafanyakazi wa afya. Wapendwa vijana, mchango wa kila mmoja wetu una umuhimu ili tusimamishe Ebola. Kujikinga na Ebola ni kukinga maisha yetu pia ya jamii yetu yote.
6: Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
5: Huu ni ujumbe toka kwa Wizara ya Afya kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini. Tupa.

tukava kukaya mwaloria muna bure bali chetu ni katambi tukava letera kwa shungulo mochira ne chiku hichi katula ochi. Avandro ba yele lembiri kwa shombondo hau mana behamba mwa tsamba tsambiri wabota karnebu wa himbani wa mwetu mberi ya chero che sabato mkereche yenga mwabia suave njewe kava nekabu ira wa himbani wutera mbondo mwabia suave kantine waka tulao watino hanebe ndobe umabe umabe tole rebia kwa mererwa usana no mwate wana kwa lala nivawa mwabia suave waka tulao ngo kwa hanebe tunga mena mena ebi angavia ebi kewa tikana ya okwelua nerebo la eri oboho lona malua awaka ini anamu vuka omovi ya suwebio. Echiku iche chobali chetu eshongo lose kava sero kovole muta yendeke.

0: Tunawasalimu wasikilizaji wapendwa wa RTVH. Sasa imegonga saa 12 kamili katika mji wa Butembo wilayani Beni na Lubero, ambako mko wengi kurejea sikio mfuate kwanza habari zilizopewa uzito hii jioni. Mtu mmoja mwenye umri wa miaka karibia 30 akuwa muhanga wa jambo la kujamulia sheria justice populaire katika usiku wa Jumapili kwa mkia leo hii Jumanne 17 Agosti 2026 kuna kukata Rwanda, tunapatikana katika manispa ya Bulengera mjini Butembo. Shirika la raia mtani Bulengera linasema kuwa ni jambo ambalo limepelekea uchunguzi ufanyike.
1: Habari zetu
0: tutawaelezea pia kuhusu hali ya mzozo kuhusu shirika la raia kunako kungamano magrupu mabaswa madiwe. Viongozi wa zamani walikuwa wakiongoza shirika la raia wameondoshwa madarakani, ni baada ya mkutano ulifanyika jana Jumapili 16 Agosti 2026 kwani wameonekana kuwa wazembe kutetea masuala ya raia.
1: Habari zetu
0: tutawaelezea pia kuhusu habari za mchezo wa soka hapo karibuni, muungane nasi.

0: tatu, Nelson Rafiki.
1: Mtendo fundi wa mitambo usio wapendwa, mtu mmoja mwenye umri wa miaka karibia 30 amekuwa muhanga wa jambo la kujiamulia sheria katika usiku wa Jumapili kuamkia leo hii Jumanne 17 Agosti 2026 kuna kukata Rwanda Manispa Burengera. Habari tulizonazo zimesema ya kuwa ni mtu ambaye alizaniwa kuwa ni miongoni mwa wale ambao walikuwa kuzorotesha usalama na kuvunja hali ya usalama kunako kata Rwanda, alivyosema presidenti wa shirika la raia kunako manispa ya Bulengera bwana John Kameta, anaeleza kuwa uchunguzi sasa umeanzishwa.
2: Kuliweza kuonekana mwili hiyo kuwa na uhai na ni mwili ya baba ambaye anaweza kuwa na miaka uturi ya matrant mekufatana na gisi hiyo mwili ilikuwa, paske ilikuwa mwili ambayo haikukuwa na mavazi yeyote. Inawezekana kama ni mtu ambaye aliweza kulumiziwa pare ile ambayo tunataye justice populaire na watu ambao mpaka sasa hawajulikane. Na kwa hiyo sisi shirika la raia manispa ya Bulengera tunatoa mwito kwa uongozi ya mjini ya Butembo za kufanya utafiti ambayo itaweza kutuelewesha ni nani alikuwa author ya hiyo kisa ambayo imeacha huyo baba aweze kupoteza maisha yake. Ni kusema kama mpaka sasa hatujua nini iliacha huyo aweze kupigwa na kiwango afie kupoteza maisha yake. Na costa yetu comme société civile, leo maisha ya mkaaji imekuwa vraiment très banalisé, yani kupoteza maisha inakuwa rahisi, na kwa hiyo inatusukuma tuweze toa mwito kwa waongozi wa mgini ya Butembo kuona kwa njia gani wataweza kutuproteje, kutuchunga sisi na mali yetu. Mebila ile kabisa watu wanapoteza maisha kiolela wakati watu wanafanya kisa kama hiki, antuka hata na kutime yetu ina kondane hiyo maneno, na kanisa vile vile hata na sheria yetu ya Kongo inakataza mapratike kama hizi.
1: Upande wake chifu wakata Kalemire kunako manispa Bulengera ambako tunabaki, ameshukuru raia ambao walifikia kiwango ya kumushika mikononi bwana Piro Kalemba, akiwa miongoni mwa watu watatu waliokuwa wakitatiza raia kunako shamba la miti la Cafe Kite kunako barabara Mutanga katika jioni ya Jumamosi 15 Agosti 2026. Watu wenye silaha walikuwekea nyavu raia na wakipora simu za mkononi pamoja na pesa, ila washujaa walifaa juu chini kumshika moja kati ya hao watu watatu walikuwa wakitatiza raia. Kaendo Visirizaki, akiwa kiongozi wa kata Kalimire, ameeleza kuwa wameendelea kufanya uchunguzi kwa ajili ya kuweza kuwatambua wote ambao walimenya mbio na waweze wakabidhiwa vikali endapo watashikwa, na sheria za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zitafuatilia swala hilo pamoja na vyombo vya kiusalama. Jaribio la kumuua mtu mmoja lilishuhudiwa kufanyika jioni ya Jumapili jana 16 Agosti 2026 pa Butuwe, kijiji ambacho kinapatikana kunako groupement Mali kunako wilaya la Beni. Shirika la raia la pahali limesema kuwa watu wenye silaha waliwasili kunako nyumba yake Katsuva Mbalese ilikuwa majira saa 3 ya jioni ya usiku. Huyo bwana Katsuva Mbalese alikuwa ameondoka nyumbani wakati alipokuwa akiondoka wakimfutulia risasi. Bahati nzuri hakuna risasi ambayo iliweza likamshika. Mwanasheria bwana Maombi Kahongia, akiwa mwanaharakati wa shirika la raia Pabutuwe, ndo amesema kuwa jambo ambalo limeletea sikitiko na raia wote ni kuona kuwa risasi limeripushwa na kuweza kumfuatilia raia mmoja, na hiyo ni hatari kubwa kwa raia wote ambao wanapatikana Pabutuwe. Tumsikilize mwenyewe akaeleza kuwa inabidi viongozi wafuatilie hilo swala kwa kuweza kumshika.
3: Tunaendelea kushitumu hiyo jambo na kuomba wakazi wote wawe makini na kuendelea kualerte utaoporte watu ambao wanahusika na usalama, ili hiyo jambo ipate kukomeshwa ndani ya mji wa Butuhe na kando kando. Na kwa hiyo pia tunaomba viongozi wakuu wetu wa mji wa Butuhe na pembozoni kufa juu chini kupata hawa watu ambao wameendelea kuleta mambo machafu ndani ya mji wa Butuhe na pembeni, ili hiyo jambo likomeshwe. Hii ni ndugu yetu, baba yetu ambao anaitwa kwa jina la Katuvambalas Valeri. Yeye ndiye alipigwa masasi akitoka ndani ya Mafiga kuelekeza ndani ya chumba ya kulaza, na hiyo masasi walimupiga wabandia wasiojulikana, na ni kwa neema ya Mungu ndio hiyo masasi haikumugusa. Tunashitaki hiki kitu na tunaomba wakuu viongozi wafae juu chini kwa kupata wa mabandia ili waadhibiwe vikali.
1: Tunarudi hapa mjini Butembo kunako manispa ya Fulamba. Habari tulizonazo zimesema kuwa watu ambao wanachukua silaha mikononi mwao, silaha za risasi pamoja na mipanga kama ibijulikana katika jina maarufu, waliwasili katika usiku wa Jumamosi kuamkia jana Jumapili 16 Agosti 2016 kwenye nyumba kadhaa kunakokata Kongo ya Sika, manispa Vulamba. Chifu wa kata Kongo ya Sika ameeleza ya kuwa watu wengi walitatizwa. Kuna simu za mkononi zilizochukuliwa, pesa pamoja na vitu vingine vyenye thamani kubwa. Hawa watu wanaovuta sheria waliwasili zaidi sana kwa chembe kita tumba, kikwangwa, kiangike, katobobo. Na huko ndo raia wengi watatizwa, kama anatuelezea Pascale Mazink Mabaliko. Anaomba raia kwa kuendelea kushirikiana na idara za kiusalama kwa kuzaidi sana kuwaelezea kuhusu watu fulani ambao wamezania kuwa wanaweza kuharibu usalama mbele waweze wakatekeleza mambo ya kihalifu na kuvunja usalama kunako manispa ya Vulamba.
4: Statio sécurité quartier Kongo ya Sika iko mbwa selile Katobobo na selile Kiangike. Na hapo walifaa mahafa mengi, kuna watu walilumia ndani ya selile Kitatumba na mpaka sasa yuko hospitalini, watu walipoteza pesa. Antuka ni kitu natuletea huzuni sana kwa hii hewa, parce que Kongo sika ilikuwa quartier ko très réputé sécuritaire, mais leo tunashangala gisi watu wanaanza tuingililia majambazi. Bon, kwa wakaaji ambao wanatufuata, tuendelea kuwaambia tu ya kwamba salama ni wa watu wote. Na watu wanapaswa wakazungumuza kusema hali ambao anaona sispe. Kwa mtu anaweza kuya kaikaa hapa na kunywa pombe meiko na panga. Kwa kifupi tunayagisi hakuna bandia anaweza kaiba kama hana mtu mbaya anamuongoza mwenye kwa ndani ile eneo. Kama tunasema wakati tunaona watu ambao iko sispe, tuweze kuambia wakubwa usudi ile uhusiano ya civil na serikali waendelee kukolabore poke tuweze kukamata wabandia. Na tuweze vile vile kuna denisher. Donc tunakuwa napiga tele mafilimbi, mamanjanja usudi watu wasikie kama kuna watu ambao wanapatikana ndani ya eneo yetu.
1: Walikuwa Pascale Mazinki Mabaliko akiwa kiongozi wa kata Kongo ya Asika. Wasikilizaji wapendwa, mkiendelea kuandamana na RTVH ya kuwa ya tunawaelezea kwamba tangu jana 17 Agosti 2026 pa Beni kumefanyika mkutano ambao unaelezea kuhusu namna gani kunapaswa kupangiliwa mikakati mbalimbali itakayosaidia kupambana na vitendo vya kihalifu na mauaji ya ADF. Kwa hiyo inabidi usalama na amani vidumu na kuketishwa katika jimbo la Kivu Kaskazini. Akifanya ufunguzi wa vikao ambayo inafanyika na uchunguzi na pendekezo mbalimbali, kononeta jimboni Kivu Kaskazini anayemwakilisha liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini kuhusu masuala ya kiusalama na pia operesheni za kiusalama, Kanali Simo Ngulu alieleza kuwa ushirikiano kati ya idara za kiusalama pamoja na raia ndo ushindi mkubwa mbele ya ADF. ADF amekuwa mjanja, kwani amekuwa akitumia mbinu zote kwa ajili ya kuweza kutatiza raia. Ameleta udanganyifu pamoja na kuchanganya mambo kati ya raia pamoja na viongozi, na inabidi sasa viongozi pamoja na raia waonekana katika mafungamano makubwa ili adu-

0: Notre professionnalisme a épris le prix que nous payons en échange de votre confiance. La RTVH restera au-dessus de la mêlée. Votre radio vous amènera toujours à voir plus.
1: Wapendwa wasikilizaji, tuna furaha sana kuwakaribisha katika kipindi hiki cha maingiliano kilichoandaliwa na Wizara ya Afya iliyosaidiwa kimaslahi na INSA kwa ajili ya mradi wa kusaidia mawasiliano ya ujumbe unaohusiana na ugonjwa wa virusi vya Ebola na kujikinga dhidi ya ukatili na unyanyashaji. Mimi ni Adam Katina Jackson katika uwasiliaji wa kipindi hiki kilichotayarishwa na waandishi wa habari wa maeneo muhimu wa afya ya Butembo, Katwa na Kiondo. Katika kipindi hiki mtasikiliza Dr. Sifa Sikwaya, mwanachama wa huduma ya ufuatiliaji katika eneo la afya la Katwa, wakati alikuwa akizungumza nasi kuhusu mlipuko wa virusi vya Ebola katika eneo hilo. Ni maneno mengi ambayo daktari aliweza kuzungumuza wakati wa kikao cha kuhamasisha watoto na wazazi wa jijini Butembo katika ukumbi wa Flambeau Cathedral la Butembo. Tumsikilize katika maneno haya yaliyokusanywa na mwenzetu Steven Mate.
2: Jambo.
3: Jambo.
2: Tunataongelea leo magonjwa ya Ebola. Unasikiaka Ebola, Ebola. Ebola ni nini? Nani yuko na idea? Aoneshe mkono tu, nani anajua Ebola ni nini? Dada wa madini Sami, Ebola ni nini? Niambie.
3: Ebola ni magonjwa. Niko na masyndrome ya mingi.
2: Merci. Ni magonjwa iko na masymptome ya mingi. Nani mwingine anayua?
4: Ebola ni magonjwa zisitezi wa village, ville, pays, na kondina, na monde entier.
2: Merci beaucoup. Maintenant, aujourd'hui, on va parler du virus Ebola. Tout on a comme un nini. Banatwambia Ebola iko virus. Virus ye maki ni microbe inapatikana mu manyama. Mwanadamu hakuwake nayo, magonjwake nayo vyovyo anaitoshaka ku manyama. Njo siweka mnayua munyama gani virus ya Ebola inakuwaka ndani ile microbe ya Ebola. Huko mwanayua unakula nyama po. Ba mama, unakula nyama pori? Hapana, hizi masiku yako siku kula nyama pori. Mwache kwanza kidogo. Paske mikrobe ya Ebola inatoka kuma chauve-souris. Muna ya chauve-souris. Banaita mu Kiswahili popo. Kisha inakuwaka mu virus, popo inindaka, inakula chakula. Yeikuwa mu ile mikrobe ya Ebola. Kisha inaweka ile mikrobe mumwili yake popo. Kisha mwanadamu anakuya, anakamata popo, anakula. Akisha kula ile popo, anaanza gonjwa sasa. Ama wanaitaka maprimate. Sio kama unajua maprimate, ni kwa sababu mkiswahili gorille. Hata magorille inakuwa inakula popo, manyama zinakulana entre yao, kisha zinakamata ile mikrobe ya Ebola. Kisha siye wanadamu tunakamata na siye tunakuya kula ile manyama ya pori. Tukisha kula manyama ya pori na siye tunakuya tunagonjwa. Munasikia? Mumenisikia kweli? Niseme nimetokea wapi ile mikrobe ya Ebola? Manyama ya pori. Souvent inabakiaka popo. Munasikia? Mena banasema ku 2019 kulikuwa tena Ebola pa Butembo ndi. Civil. Il est quoi Ebola et une guinée sorte parce qu'il y a eu tourné une guinée sorte à ziko sawa ma microbe zina pichana munasikia parce que wanasema kuko 6 espèces ina ya Ebola ya virus Ebola na yai tourné njo wanitaka budibumbio ayo njo inaleta Ebola yai masiku haiko tena ile virus ya 2020 munasikia. Maintenant ça mtu anapata ile Ebola inaishaka na muna gani? Kuko mweko na ide? Tutajikinga na muna gani kwa Ebola kwanza? Muniambie kwanza. Inaishaka na muna gani? Izi siku tuko wawambia mufanya nini? Merci, tunawe mikono. Ile ni alazima sana. Juu aikawi yake kumikono, ukanawa mikono, ata kama ulikusha salimia mtu. Mweko na Ebola, ukanawa mikono, inapataka, inakufa directement. Au, mama, tunazuati mkisha maode Javel,
5: sa tuko na fula. Banasema ile microbe aikawi yake mumai, me iko diferan hatwezi ipana, bo donc inaji transmetaka par contact. Manake njo kusema ukagusa mtu mwanagonjwa Ebola utaipata. Haiko yake muhewa, haiko COVID, inabakiaka ukazongelea mtu mwanagonjwa. Njo maana siku natuambia tuko na mtu akagonjwa tunaenda ku 1 metre naye. Ju ile magonjwa inabakiaka mumanani. Souvent iko tunaipataka mumate. Sasa mtu kuna sema mumate, mudamu, mumikoyo. Mu machozi, mu le maternel, ba mama kunyonyesha. Iko musa mtu anatapika na sa kuzalisha ile likide, banataka likide amniotike inakuwaka ku inakuwaka inakuwaka mwa mama sa nazala. Maintenant, jua kujikinga juu ya Ebola, il faut tunafana mwana gani. Muko na ide? Batoto muko na ide? Muniambie kwanza. Tajikinga na muna gani? Nimesema inapatikana ka mudamu, mumikoyo, mumachozi, mumate, musperme, mumavomi, mumasueur na mulikida amniotiki. Eva mama, tutafae manaki.
6: Tuneza zikinga na Ebola, tukinawa mikono.
5: Kinawa mikono na nini tena? Nani alisikia? Kunawa mikono na kufaa nini? Nani amesikia tena? Eva kaka.
7: Tunaweza jiepusha na magonjwa ya Ebola kwa kuepuka mabusu, kwa kuepuka matendo za ndoa.
5: Merci kaka, umesikia. Ile nayo tutaepuka. Juu tunasema inabakiaka mule ndani. Na nini tena? Eva grand frère, hakuna malisikia?
8: Na kutokuwa natumia nyama za pori.
5: Merci. Tunasema hizi masiku tuepuke kwanza nyama ya pori. Eva mama, tusikonoza kwanza nyama ya pori hizi masiku. Maintenant kuko mwanayua masinge za Ebola hizi masiku. Mtu wa Ebola iko jikamata amuna gani? Iko jipresente na amuna gani?
9: Nasikia baridi.
5: Si na nini tena? Nani anayua? A part baridi iko jikamata na amuna gani?
10: Vomisma.
5: Na nini tena?
9: Na kujare. Na hemorragie.
5: Ok, merci.
10: Fièvre.
5: Ok, asante. Donc masinge za Ebola munazijua deja, non? Kwa mtu atakuwa anakuya kwa hospitali anapresente fièvre. Unawazia, unakamata paracetamol, unawazia ni malaria. Anasikia baridi, kule atasikia na baridi, anaanza diarrhea. Kichwa inaanza luma, tunawazia ni kapururu. Tunaenda kwa hospitali, banatuambia hapana, ushakuwa ka suspect, uende kwanza ku CT. Bangapi wataitika kuenda ku CT? Niulize kwanza, eske munaitika kama malali ya Ebola inexiste? Akose pale njoo ningeanzia ati. Munaitika kia inexiste au ni frappe, au ni kopo? Munijibie, sincèrement, munawazia inexiste au bali tuletea ayo au ni kopo? Bali tuletea ayo, banani basi. Banani? Banyama njoo lituletea azo. Malali ya Ebola iko tena sana, iko na wabatu sana. Juu leo tumepata muzone tu ya katwa, tuko na plus de 230 cas ya Ebola. Balikuwa konfirme ke wanagonjwa Ebola hapa tu muzone ya katwa. Tushaka pata 265 cas ya Ebola muzone tu ya katwa. Pale hatu ya fika muzone ya Butembo, unasikia? Sike malali iko mingi. Juu mtu akagonjwa Ebola, mtu mumoya akagonjwa Ebola ameleta epidemi mu vile muzima. Munasiki. Mtu tu mumoya, tuna bezoa batu wa mingi. Ule tu mumoya akagonjwa Ebola, siki ameleta Ebola Butembo muzima. Paske njo vile lianzaka tu kule Ituri, Ebola inafika hapa, ilianzia Ituri, haikukua hapa. Mtu mumoya njo anatuma ti leo Ituri, Beni, uku kote Vuovi, musienene kote kuku batu wanagonjwa Ebola. Siki haiko frappe. Munasikia? Ni malali yenye existe haiko frappe. Haikuanza hapa Butembo, ilianza Ituri. Leo watu wanakufa Ituri, plus de 2000 personnes wanakufa Ituri. Munasikia? Mena tutaongelea masin clinique za Ebola. Njoko tulikuwa, no? Mtu akakuya ana presente fièvre, céphalée, kichwa kuna muluma, ana diarrhée, maiko na madouleur musculaire, iko na madouleur articulaire maike niseme nini madouleur musculaire nani minofu ya mwili naanza luma anasikia anachoka tu sana unawazia ni kapuru au unawazia ni fever typhoid ile ni masinye za bon ziko parmi masinye za Ebola atuseme kila mtu mwata presenter ile masinye iko na Ebola munasikia unezi presenter zile masinye me haugonjwa Ebola juu tuko na watuma kusete munafika kule kuko bebe wanakuambia pana hauna Ebola unarudia kunyumba na wengine bebe wanakuambia ah mama ulikuwa ka contact ya mtu wa Ebola anaanza pata dawa malheureusement mko na katala kuenda kusete ni jwani ba mama kwanza batoto juu wanafuata ya mama munakatala bebe batoto kusete jwani ah muniambie kwanza mama niambie makatala bebe batoto kusete jwani hatuseme akaenda kusete njo anagonjwa Ebola hapana haiko vile akaenda kusete make anaenda tunaenda pima eske iko na Ebola ama hapana pale hatu yasema ki iko nayo mnasikia njo hambabe pake kusete joani tukishabambia ah mama masinge ziko sispe aende pima kwanza mbona katala joani
10: asante sana kunipa neno yeye inachaka zaidi sana ba mama wanakatala pepa watoto kule kusete watoto wanazaliwa kwanza tu wanakuwa na malali ile madiare mafievre mavitu gani ile njuna tumaka ya kwanza maruma muzase na dute. Asembona itu njuna mamalali njiko freka kubatoto.
5: Sante, tulisema iku mamalali iku freka paske inakuya kasa palidizme. Inakuya sa fievre tifoid, inakuya sa rujol, simona ya rujol. Ma donc ma bouton inanza ota mutoto kumili. Ota wazia tu ni rujol ya oke haiku ayote. Njoo bana sema kaju tu diferencier au lieu tu tunze na hatuyue kama tuko na tunza nini au moins aende kusete toujours au juste anagonjwa Ebola au tuendelee kumpatia dawa ya paludisme au ya fever typhoid juu ile magonjwa na kuyaka tu mwele hali unasikia na mumasini zingine za Ebola inapresenta kani hemorrhage unaanza toka damu mumapua, mumacho, mumasikio, mbele kwa mama, fasi yote. Banasema anatoka huku mbele kwa mama, mperiode ya hauko na regle. Mumasikia, sans regle unaanza toka damu kule mbele. Maike ile nayo ni sinya ya Ebola. Mibatu yote ya Ebola hiko njoo wanapresenta kwa ile masinya ya hemoraji, ni wachache. Na wanasema mu Ebola haiko kila mtu njoo ata fievre kweli iko. Na iko kila mtu njoo atapresente fievre. Munasikia? Est-ce que munayua hizo masiku nakwambia si ah ule mtu uko suspect ya Ebola, utasema iko suspect ya Ebola na muna gani? Mutajua na muna gani? Ewa mama, ewa kaka. Mutajua kama mtu uko na Ebola na muna gani? Sana presenter le masinye yote tunatoka sema, ma fievre, ma céphalée, azishaki. Parce que zinafaka mtu inakuwa kwa incubation ya 2 à 21 jours. Njoo nakwambia ah kama unajua uko suspect wa Ebola, uligusa mtu ya Ebola, utafaa kunyumba 21 jours na hauzongele watu. Juu kuona kama malali, hauya developer le malali ya Ebola. Inafaka de 2 à 21 jours na malali iko na jidevelope mumwili. Unasikia? Kisha, yengine tutongelea ni diagnostic, bana diagnostic kana muna gani Ebola. Gizi nimetoka sema, ni kwenda kusete. Akisha kwa konfirme njua wanambeba kusete. Unasikia mama? Haiko kila mtu njua anaendaka kusete. Haiko kila mtu njua anaendaka kusete. Na hizi masiku tuache kukila kubilio. Juu tunayuana ataka mfrike. Muta vazaka kufisha kila mtu atapenda aenda kukilio kia vazi. Ile solidarite tuache kwanza kidogo. Iko mtu alipanga kupitale shebote tunenda kupitale. Tunenda kulia fasi mwa kupitale. Tunenda mwona kupitale. Apana hizi masiku tupunguzi. Juu haujue ukafika kupitale. Est-ce que kuko mtu mwana presenter Ebola ama hapana? Na kile moya tunayo tunaacha. Tunasikia? Eh batoto, ibilio kila siku biko na ibilio mu quartier tunaenda kulia kukikiliwa. Haina bien hizi masiku. Mtu anagonjwa tunaenda muona kwa hospitali ili masiku nayo tunaacha kwanza. Kutembea tembea watoto hizi siku haina bien. Hautajua mtoto mwingine aliyekuwa na mtu wa Ebola. Tubakie kumanyumba hizi masiku kama ni kucheza tutichezee wapi? Tuchezee wapi watoto? Tuchezee kunyumba. Tusihangaike mu quartier hata kama ni vacances. Juu malali iko huku nje. Munasikia? Siwe kama mko na ma question, mutanipozea zo nyuma, Munanza ziandika sai. Sawa?
11: Alors, est-ce que tu nous as pigé à mikono, s'il vous plaît? Attends, pigé à mikono. Tu n'as pas mikono, tu n'as chauffé mikono. Tu n'as kimbi à ebola, sai. Tu n'as chauffé mikono, tu n'as chauffé. Tu n'as pigé une fois. Très bien. Balise ma signe à quoi ça nini? Oui, mon cher.
12: Anaskia chikozi.
11: Chakabambe. Ola anaskia nini? Ile ni parmi ma signe za ebola. Ingine signe?
12: Iko ako fievre.
11: Wa fievre njo hai. Mwenye anachamuka. Bana ukusa ako pale, wanasikia 50 degre. Ule, ifo kumtia pembe.
12: Mwenye anasikia diare.
11: Mwakisho na mtu mwenye iko na diare, ile ni parmi ma signe za maladia virisa ebola. Ingine?
12: Utapika.
11: Mwenye ananja tapika. Ule na niko na signe ya ebola. Alo mwenye na presentezi ile masinye, ifo kumfani ni? Ifo kumongoza wapi? Ifo kumpeleka kunini? Utamubana hivi kumikono? Unampatia ya mbio unampeleka kudawa? Utampeleka kudawa na muna gani? Ha? Kama unamugusa unampeleka kudawa. Sina utapata ile ebola, no? Kama iko na ebola. Ifo kufani ni? Mwenye kuna zile masinye, kiasi kifo fei? Prezi.
12: Il faut kuita watu wa CTE.
11: Ni kusema il faut kuita baganga. Venye viko karibu, wakie fanya nini? Wakie wamuone. Haiko kusema juu mtu anakohola, anakuwa na diarrhea, anachamuka sana, unamgusa hivi kwa mikono unampeleka kudawa. Kama iko kama ile mtu kuna ebola na utaambukiziwa. Il faut kufanya nini? Il faut kuita baganga. Baganga venye viko karibu. Kama baganga viko karibu utafanya nini? Kama ni usiku utafanya wivu?
12: Unita ambulance.
11: Unaita ambulance. Kuna numero gani? Batoto biko na matelefoni. Eske mko na matelefoni nyote? Kama ni papa ndio mwenye anakuwa kule masinyo utafanya? Utafanya nini? Utaita numero gani? Numero combien? Iko kule mafishi ziko pale pembeni yetu. Voilà un peu kidogo yenye mameweza kuongea par rapport à maladie à virus Ebola. Nyote mmeweza. Eske tunaweza jipigia mikono? Tunachofe mikono, tunachofe. Wenye wameweza si wote wametuweze. Alors, tu n'as plus qu'à une fois, très bien.
1: Alafu baada ya uwasiliaji huu wa Dr. Sifa Sikwaya, tunapendekeza pia mfuate bwana Abdulai Kamuso Yusufu anayesimamia operesheni katika eneo la afya la Katwa, ambaye anajibu maswali yanayoulizwa na watu fulani fulani ambao waliweza kuhudhuria mkutano huo.
13: Kusanya bali valisha familie wa ule mgonjwa. Wakati alipopandia pale juu, pourquoi bali muingiza kunyumba mbele ya ule wa jokufani kudesinfecte na haya anja desinfecte. Pendekezo yangu niliona ule kumbe anaanja enda desinfecte, sasa ule naye njoo anaingia vile kunyumba. Dede, fallait que naye peke pale, naye munamuvalisha sawasawa na wale wanganga. Naye munamuvalisha ile malinete na vile vile ananawa mikono hii gisi mulinawa.
11: Voilà, merci beaucoup. Tapatia paka mse tajibia.
14: Asante. Pendekezo ya mama ni ya bien sana. Isipoko kuko vitu viwili mamangu, kuko vitu viwili. Cha kwanza tukianja desinfecte nyumba yote na ule mwenye alikufa, automatiki tumeua kwanza virusi yote iko kwa yeye. Hautajua kama alikufa na magonjwa gani. Alors c'est pourquoi tunashaka pala kamzuri anafungulaka mlango mpwanye. Tunaja tukafanya nini? Vipimo. Tutafanya vipimo cha naye nasi kule nje tutadesinfecte nini mikono yetu. Metukaja desinfecte mwili. Ndio tunatumia microbe. Alors kipimo itatoka tu negatif. Hata kama alikufa na Ebola hatajua, alikufa na magonjwa hatafanya nini? Hatajua. Ndio maana avaku desinfecte tunataka fanya nini? Tunataka pipa.
15: Bon, d'accord, merci pour l'octroi de la parole. Nata uliza kama lorsque banapeleka mbon maiti morgue inakuwa niko musak mortière. Sasa ikishafika ku morgue, les gens qui travaillent à la morgue ba tronopateur si bana je pense que bananja fungula sac. Est-ce que banakuwa na viko protégé comme bali bali mpeleka? Est-ce que banakwaka na banavala bien? Parce que et aussi ils peuvent être contaminés l'état la enye bana bana palpe mouliake parce que les tronopatales bana bana kusa mouli bien, je pense bien. Kishana ta uliza kama banakwaka aussi protégé. Est-ce que banavala ça bien? Voilà.
7: Bon, bien qu'on a question en même temps na recommandation. Unaona nilikuwa na mwalikuwa na desinfecte njo mwe nilikuwa nafuta sana surtout. Mimi niliona alidesinfecte kweli mwili ningali pale ukale kameza. Seba alisimamisha, seba alitosha mwili. Pala hakudesinfecte walienda tu. Pale kwenye mwili ilikuwa nalala. Est-ce que nao hakuna microbe? Mimi aussi une recommandation iko kupoa ya réseaux sociaux. Si hapa Butembo tunafataka plus ma rimere plus que ma vraie formation. Donc nonaka rimere na isenda plus que e formation mzuri. Sasa sijika mtamsaidia namna gani? Na ingine problem yenyeko pale. Kusema ke wewe njuri pana e formation, ha fulani amekufa huko akosi anasikia Ebola. Moshere hawatakuacha karibu, watakubana shingo. Ero sijika mneza tusaidia namna gani? Ile juu ikuwe rahisi kuiformer, ha fulani asakufa iko suspect. Je ne problème kabambi donc non na mtu anarudia nyuma uli kuita aseme mimi njo niliita baganga vo mimi na nyamazi
15: akishakufa ba Ebola mangu yake na watamzika nazo
11: ah eske mtu akufa na ma Ebola karobi yake kabie ka fete atamzika nako bien vite eh ça c'est une question est-ce que oui la dada
15: na bale ba familia ke bana kwa na mjunguruka ko sina bale walikuwa na muguza ko nawe si wange wa desinfecté.
11: Voilà, est-ce que avez-vous désinfecté par exemple la zunguruka pour le moyen à l'écoufa? Sokola kwa nadae, akume na njona kuzia kama bombo, si njona kumaskomo, kisha unena lelia kumili yake, unamugusa. Est-ce que avez-vous désinfecté?
16: Bon, nami yangu ni recommandation. Wametufundisha yote kwa gisi vinapitikanaka. Me, niko nasoma kwa ile maafishe, minuona wanandika numero vert, quelque chose de comme ça. Sasa minona ni trois chiffres tu. Sasa mie niko mtoto na mimi najua gisi ni ifo ma chiffres zibis. Sasa ndajua yake ile ni numero njo yenye ilfo ni fe kwa alerte wala ndaitumikisha ye. Ilfo tunatoka huko na tumejua kama mtu unaweza fanya alerte namna gani kwa ile numero vert.
11: Voilà, très bien. Kila mtu angalie pembeni yake pale kwa ma numero. Kanani ka ve manake batajibia kama tunaweza fanya nini
17: jambo tena mwenye kwa telefoni nani mwenye kwa na telefoni nani composer numero la appeler ataka una unité itatuwae itapita ataka kama una unité itatu ile numero itapita c'est vile dile tout ça 50 combien ukaita unasema niko mtu wa Butembo yeka musi anakonje kwa nyumba watakorepondre. Tunasikia mzuri inapitaka tu bien. Aussi kuko numero nyingine ya 10 chiffres. Kuko nyingine numero ya 10 chiffres baba. Kuko numero 2 za zosa ndio ya katwa na numero 2 za zosa ndio nini ya Butembo. Kuko ya Airtel na nini na ya Vodacom. Ile ma numero ni kuzidipe. Azo namba nako na unité. Unabipaka banafanya nini? Banakuita. Me hii hayo hata uko na una unité ube kuna unité na paka nini? Inapitaka hata hauna nini hata hauna unité inapitaka ku rezo zote ku WhatsApp hapana na kuita normalement. Alors ndabata numero vere ya kubipe tu ya katwa unabipaka tu nafanya nini wanakuita il faut tout désinfecter apa ku morgue eske nao wanavalaka inga. Normalement kama ile coffre ni akabambi. Mbona ile coffre? Frigo. Ni akabambi habatushake mwili musake mortier. Frigo yo le jus frigo kama frigo tu ni akabambi. Anabaka tu ile sake mortier afa nini? Wanaitia ndani mu frigo. Ju ni koro yenye haujua alikufa na magonjwa na magonjwa gani. Ukaifungula unaweza beba nini? Magonjwa. Kama ni ka frigo kadogo, huko kwa frigo hiko ma kategoria ma frigo. Nao na watavala sasa bali kisipale fanya nini? Bali vala mbele baingize mwili wapi? Mu frigo. mais il faut déconseiller que vous la nini sac mortier. On a pris la casa, on a il est sac mon frigo d'année mouzouri. Pour vu que naïko d'année à sac mortier, naïko d'année à sac. On a mouti en d'année, naïko mounini, mon sac bila koué fongola. On a fait la sac. Chapili, aseme, est-ce qu'il n'y a pas de désinfecter vato? Benye balikuwa karibu naye hapana habakuwake desinfecte juu mpaka pale hatujui mwenye anakufa na magonjwa gani alikufa me hatujui alikufa na magonjwa za wapi tunaenda sasa ndio pima me kama ilikuwa magonjwa ya Ebola ile liste sema banaandika ka liste tunakuwa nafanya suivi kubafuatilia kunyumba tunawalamusha mama boka mtu mama boka ndeke mama boka mtu mama boka ndeke kama mbale watu mnakuwa mwenye anasikia kichwa na loma au uregevu au ana diarrhea tunamwambia aende baramia wapi kusete twende pima kama hakubeba ku mikrobe ya mwenye alikufa na nini na Ebola hiyo akafika mbio tutamutunja na anafanya nini na anapoa. Chengini, kama baku desinfecte hapa ilikuwa ni makosa, maiti, apre kuitosha kukitanda, inaomba wanafaa nini, banaki desinfecte. Me apre vale, hapa bakuzika, bakisha toka pale mnyumba, kuna kuka ekipe ya pili na kuyaka ya de, barabaita kama watu wa PCI, banakuya goropa nyumba, nyumba yote kama mlikuwa na matela yenye haina ko similkuir inalunguziwaka mnasikia watoto kama yule mwenye alikufa na Ebola au alikuwa ka confirmé alikufa na Ebola mimi nilifika mu nyumba ubi aligonjwa Ebola alikuwa nalala mu ile chateau yake sasa tunakiaka sukula chateau yote tunaisukula na mamire tunasukula kama mamire. Tunasukula zile mamire mubitu bitatu. Cha kwanza ni eau savone. Maji mwenye muko omo. Mwenye savo omo. Panatea mwanachanga mai mu omo bie na tusha pofu ya mzuri. Ile omo, njyo mwanachanga sukula mo maukuta na nyumba chini. Kama ni simaba na sukula bie. Kama na vitanda, na sukula vitanda bie mwile savo ya nini ya omo. Chapili, wanakamata o propre. Maji yenye haina mochochote ni mai ya pie. Bila mai ya mchimi mepana. Mai ya mzuri. Tena wanasukula mamire zote, wanasukula na mameza, kama ni vitanda, vyote wanavesukula. Chatatu, jutu, tujirasireke mikrobe imekufa. Tunatia, tunasukula tena mnini mu o chlore. Mnini mko chloro sasa. Ile chloro, yenye wewe hawezi kunya wala hawezi na wayo. Ni chloriko seke. Muve litre ya mai. Tunateka mbishiko bidisi. Mwemi de litre. Ve litre ya maji. Mwemi mbishiko bigombie. Bidisi. Sa ile chlor. Tunafaa nini? Tuna tunasukula fasi yote. Kama ni mchitanda. Kama ni meza. Kama ni kila ile chato yote. Bia nyumba yote tunayesukula. Na pale mikrobe nafanya nini na njoo imekufa. Donc après vale va EDS kutoka kunyumba. Sasa sababu ule mtu alifuka na Ebola vale watu wanakuyaka, wanakuya goropa nyumba yote. Na kama matela yako ilikuwa na yana kochingozi chenye chajizi picha mkoyo. Ile matela tunakamataka tunatia hicho tunafanya nini tunatia kwa moto tunailunguza. Juu mko mikrobe na virusi. Lakini tunafanya nini? Tunatafuta matala ya mupia, tunauza matala ya mupia, tunafanya nini? Tunakurudishia matala yako. Juu hawata lunguza matala yako, kisha unabakia bila nini? Bila matala. Kama walilunguza hikuse. Kama walilunguza hikuse. Kama walilunguza, ifa walakuse tena nini? Hingine hikuse. Juu kwele kala kuhikuse. Alo, ile ni nawa ni ekipe ingine, yenye na kuyaka pala. Alo, comment lutter contre les rumeurs kaka pale ville esho ambu moi je passe par guerre ces jeunes ici doivent lutter contre quoi les rumeurs c'est comme quand tu kitoker Mwenye kwa mtiki tokea hapa nani? Kila mtu ana Biblia kwa mtiki tokea hapa kose. Na kuona kunini? Na ku WhatsApp. Ukaona mtu amesema ambu, Messi bal pale kwa nani na wewe fani ni kombozo nyingine message fani ni ya kumcontradict ukabu amawe hii. Kama sema ku TikTok ndio fani yule kingine ka message ku TikTok tele. Manjo Ebola iko na inawaka. Utie kutia kwa mikono na maji na sabuni inasaidia kuepuka nini? Ebola. Au saki mortiere haiko Ebola ni dekalo ya zamani. Na wewe unasema juu ni role ya kila mtu kusove nini? Kusove maisha. Vajen. Kama haupendi kujiproteje, kiva mproteje. Alors kama tutafuta marumeur. Mtu anapenda kupata tu maviza mingi, viza mingi. Na wewe mvujinga una transferer ile rumeur. Bure wewe unamsaidia kupata mago ku TikTok na ku Facebook na ku Instagram. Ukiangalia mtu ametuma rumeur, dawa ni moya. Supprimele. Mu telefone ya. Juu usitumie mtu mwe. Dawa ya pili. Na wewe fanya ka message ka ku Facebook na ku Instagram. Ukiangalia mtu ametuma rumeur, dawa ni moya. Supprimele. Mu telefone ya. Juu usitumie mtu mwe. Dawa ya pili. Na wewe fanya ka message kakufa nini? Kakumukoni.

0: Sa mtu anagonjwa areteke mosilile yetu muko mgonjwa vuvu limite laba. Serero ni wafasi fulani. Sa mtu anakufa sema alo banganga pembeni yetu kumekufa mtu vuvu limite laba. Jua hakukufa na Ebola. Hakufa na nini? Na diareme arekufa. Lefete kaya mtu amekufa, wewe useme de faso ke tukie pima kama alikufa na magonjwa gani. Parce que tout malade n'est pas malade d'Ebola, na tout décès n'est pas un décès confirmé wa Ebola. Ni wakati tumekuwa na vipimo. Nini ya mwisho, je pense, je mon avalishaka moto. Ewani, mu periode ya Ebola, inga, tunazikaka moto na manguza nyare kufanazo. Hatumuvalishake zingine manguo. Kama alidaye na kakilote, tutamutia msaki mordere na nini? Na kakilote. Lakini kama ni mkroaze, kama ni muskuti, iko na manguo zao wanapendaka wa muzike nazo, tunazitiaka yule ya sake mordere muserkeye. Wakisha mutia msaki mordere kwanja, amera muserkeye, kisha nile manguo zake za mkroaze zinafaa nini? Zinakuya pale juu tumuzike na onere ya chisomo chake. Kama mutafamu, munataka muleve kwa matoteme zake, saa tunenda zika, mbele tu mbele kama utafaa ile manini maseremoni mbele tuzike kwa mfano tushatia nini serikee mushimo muna tunapotozee mkiesi mama pale munaanza emba matoteme zenu munamulevye kwa manini matoteme tunatia nini tunatia udongo kama ni mjwere tia mtia msaki mortier tumetia mateni zake manini vareze msaki mortier munini mserikee tunakia naye kustade. Barafa seremonia nini? Ya balo, ambu karto rouge, kitunafa nini? Loke tunarespektaka kila mtu na vienye nafaka nini? Anaishi. Me hatuwezi muvalisha kama alikufa na Ebola. Me kama alikufa na magonjwa yengine, tunapateka familia nafaka nini? Inafanya zingine maseremoni. Je pense que c'est tout comme question qu'on a posé. Mina bashukuru, Mungu awabariki.
1: Mulikuwa mkiwafuata wataalamu wawili katika mambo ya kupambana na virusi vya Ebola hapo jijini Butembo, wakizungumzia namna gisi vimeonekana na kuelekeza raia waweze kuwa na tabia nzuri ili kuteketeza virusi hivyo katika eneo letu. Alafu kama unakuwa na swali zaidi ya kuuliza, wasiliana nasi kupitia namba hizo 09 92 37 84 45 au 085 61 67 226. Pia kwenye ukurasa wetu wa Facebook Radio Evangelique de Butembo. Mimi ni Adam Katina Jackson, katika utambulisho wa kipindi hiki cha Wizara ya Afya kilichoungwa mkono kipesa na UNICEF ili kupigana na Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuzidi kuonana katika

0: nini tena?
1: Umeniomba keki,
0: nimekupa.
1: Umeniomba
0: sweetie,
1: nimekupa.
0: Umeniomba juice,
1: nimekupa.
0: Kuna nini?
1: Kuna nini mwanangu?
2: Nahitaji redio. Kwani tangu juzi umeivitika?
1: Kwa nini unaiomba redio?
0: Unayo kazi gani?
2: Baba, unajua leo kuna kipindi maalum kupitia sketch kwenye RTVH. Na muda ndio huu.
1: Basi tulia mwanangu. Redio nimeweka tayari.
0: Kuma sebulini.
3: Reste
4: brachés sur la site 3.0 MHz.

Bien tunasema asante sana, tunayo akiamko wengi kanda redio zenyu kugoja kipindi, kipindi kia madibishu, kipindi ambacho kinaletwa na Victor pour l'éducation. Kwa siku ya leo tunakuja na sujet mpya. Kabla tukuje na sujet mpya, tutasema kwanza pole sana kwetu sisi sote ambao tumepoteza ndugu zetu, wazazi wetu, marafiki zetu, na watu wengine. Unajua hizi masiku tuko napitia periode niko ya niko difficile sana, na inaomba kuombeana na kujiombea. Ndabor nanda jiombea juu uweze kuombea mwingine. Tunasema pole sana kwa msanii wetu ambaye alipoteza mamake mzazi tangu juzi, donc le 12. Na ni mwisi mwingine ni mama Janet ambaye tunakuwa naye kwenye radio ndani ya kipindi Victor pour l'éducation. Tunasema pole sana, pole sana kwa jamaa. Mungu aweze kuwa fariji na kuwapatia nguvu. Tunasema pia pole sana kwa wale ambao ni wagonjwa, ambao yuko hospitalini, na wale ambao hawiko hospitalini. Tunasema msikufe hoga, mtapona. Mungu atasaidia, mtapona nyie wote. Kila mtu wote kwenye ipo tunamsalimia kwa jina la Yesu Kristo. Bien, tunakuletea sujet. Tunakia kurapele. Ni kukurapele na kukuambia lede a la fois. Bitu mingi bisha pitikana muvile tu ya Butembo, bitu mingi bisha pitikana sana. Walunga biko naenda. Watu wanatokea kule, Ebola inatokea kule, nini natokea kule. Tunakia kota masikio. Inaomba donc si je tunasemea kusema kweli ava ulunge. Sema kweli ava harusi yako. Ili itakuwa kitu ya maana mu maisha yako. Sema kweli na waranjele kitu yenye ulifaka. Bien, numero zetu iko 0997 94 91 72, 0 82 43 20 619, 0 97 94 91 72, ya 0 82 43 20 619. Kwenye WhatsApp unatuma tu ku 0 89 64 0 89 64 0 89 64 0 89 64. Zile njoo numero ambazo tukatumisha ndani ya studio. Fata kipindi, sikiliza bien. Tunachunga message yako. Itakuwa ya maana sana. Na de preference tusiku nasema tu accent tiki, unacha tu nasema tu accent kwa kipindi, unachia pale. Sema kitu kikitasaidia ule mtu mwingine. Ile nitakuwa ya maana. Tunawapenda sana nye bote. Tunawapenda sana kabisa. Bien. Sisi ni Victor pour l'éducation, tunakujia na première partie ya sijetu ambayo nasemea kusema kweli mbele ya harusi. Ava donc ava de se marier, ava de se doter, il faut d'abord dire la vérité. Kusema kweli. Wote ambao kwa tuma masini de visa au tunasema asante sana, tunawapenda sana. Mais tuongee mingi. Tout juste après kufata intégralité ya sujet yetu ambao tunakuletea kwa siku ya leo. Tufate kwa makini.

0: Joshua.
1: Mama.
0: Ulishamaliza kujitayarisha kweli? Masaa za kisomo ni mpaka watu wanaziheshimisha.
1: Bo, sawa mama.
0: Ufanye mbio.
1: Ndio.
0: Juu. Hapo mwe mpaka watu washapita kule. Tutakutanana kule kwa kisomo.
1: Ah.
0: Merci je na bibi yako naye kama.
1: Bo, mama, anayua wakati. Twende tutawakuta hayo.
0: Ehe. Sawa, ngo na tuende.

0: Rosalie?
1: Papa?
0: Habari zenu za asubuhi?
1: Nimelamka bie papa.
0: Mshamaanza kujitayarisha?
1: Nimekuwa tayari.
0: Mbona leo mnakucha mbona tusumbua? Nyinyi mnasukanaka mpaka na busiku.
1: Papa sikuisha mbio.
0: Kisha bwanako ile raporo alisema nini?
1: Ai, sina moto.
0: Wewe mulunga mzima hauna moto tabi mama.
1: Tungeenda ukanisa papa, tutakutana naye.
0: Gari shakuwa tayari. Kuko gari ya nani ya Mando, taksimene Mando. Ile gari jo yenye tababeba.
1: Okay, sawa mimi
0: papa. Na gari nyingine ni ya nani ni ya Moise Kiange. Kingine ni gari ya ule. Sio namuyo anafika hapa.
1: Ndio.
0: Ile njoo itabeba wale ba ministry yako wale wako nasema useme kama wale ni bata kuangadre. Jo mkuwe mbio.
1: Na takuwa tayari.
0: Mfue mbio. Mimi nimekuwa mbele.
1: Sawa papa.

0: Munano.
1: Habari baba.
0: Mzuri.
1: Muko nakuyu.
0: Basi ai.
1: Maana kama saa zilisha pitia amo tulianza bango hapa tangia zamani na rebo. Muli kulikuwa nini?
0: Bo, iko kosa. Gari ya Mwalianako. Ilikuwa na babeba.
1: Era atera.
0: Pile ni pasoka.
1: Mimi nimepata kubandika wapi ino?
0: Sijui walifua hiyo banje preka ku garage. Tulonge nimebakia ku garage. Nomba tutafute tena mwingine mbarabara mwasana balai anabaleta.
1: Ah!
0: Ndio gari ya mulungi ya rukia munshi.
1: Omo kwanza na mmefika.
0: Eh, tumefika.
1: Maana kama mtumishi.
0: Jole eh.
1: Mtumishi alifika pale kwa mlango zamani. Basi iko na ngoye.
0: Sijui umekuwa tayari.
1: Nario. Ba, kero erondi ambia. Utia shuke na
0: ah, protokole na sharichana bisukuba tu protokole na gisijele waita kule.
1: Ah.
0: Eh. Si tutakuwa siko sitikana fasi moyo.
1: Ndio. Tutaikala huku.
0: Basi. Tubache tu bongozane kule.
1: Eh. Ndio.

0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Ndio.
2: Zaidi, zaidi.
3: Asifiwe.
4: Asifiwe.
0: Na shukuru sana vile kwa sherehe hii ambayo tayari na tunapendelea tuisherekee kwa siku ya leo. Ila barua toka sipitali sijaipata bado.
4: Ibo mie, baba tayi. Yeye Yosua, kalipataka libatizo. Yosua lipataka libatizo.
2: Asiwasema ya maganga, manaki.
0: Si barua ya ubatizo. Barua ya kuonesha vipimo kati ya Yosua naye Rosalie.
4: Ya kwenda fanya vipimo.
0: Aya. Sijaipata bado. Pasipo ile hiyo barua ndoa haina nafasi yake.
2: Hapo kama ile barua haiko, abata longa.
0: Harusi haina nafasi yake.
2: Sasa mtumishi.
0: Naam.
2: Kuna yote bishako tayari,
4: kuna kafa mafundisho. Maana kile yote biko bibare fanyaka na bali fanyaka na mafundisho.
2: Eh,
4: kuna sasa fanya mafundisho.
0: Sasa
4: mwalimu hapo akoromba ndio alikuwa anafundisha.
0: Barua iko wapi?
2: Hapa pa kuba urusi ya kuya, unawasa kwa nafata mafundisho. Mafundisho siku nafatiwa. Na bengine. Na wasa kuko barua ili warusi kwa anje wakia mipata.
4: Watana mwalimu wabu awaromba raro watahe nae. Kila siku mkona nafata, pali kuna nafata mafundisho.
0: Muna hakikisha ya kwamba hao watu wamepita kwenye sipitali kufanya vipimo vyao.
4: Manake balindaka yu mzuri, senye balindaka pimisha.
2: Na hapo viko pale maramu vaulize, hapo peke
5: baonge.
0: Sasa na waswali. Na fikiri Daudi ndi alikuwa kiwafata katika mafundisho.
1: Ndiyo.
0: Na sijapokea bado barua ya kuonesha, ya kuhakikisha ya kwamba nyinyi mumepita kwenye zahanati, mumepimwa na hivi tuchunguze mambo yataendaje.
2: Sisi tumekuja juu harusi ya watoto wetu ibarikiwe. Kwende baraka tuwe tunapitia yako.
4: Na kumafalisha pepe.
2: Njo vingine vyote kama kukubia kuongea unatufasiria mzuri me. Bia kama kuko vitu flani venye uku tulikuwa natuya timiza, unatuambia tubitimize juu tuyue kwa tunaishia.
4: Ni watu nilipaka mkute za kuandikisha kondoo. Situsha kasarepa.
0: Hivi munisikilize. Mavazi yanafatana na vile mtu alivyo. Mtu akijivika

0: kama vile Rosari amejivika pale.
1: Anafala mbaya kweli.
0: Anajivika nyeupe. Nyeupe yenyewe inamaanisha nini? Inamaanisha usafi. Yeye ni msafi kabisa.
2: Alipo hakunawa kweli.
0: Yeye ni msafi.
2: Ambo hakunawa.
0: Ao la.
2: Unta nizi kiarunga madini mtu na hakunawa.
1: Atuko na kuelewa mtumishi.
0: Amunielewe.
1: Ndiyo, ungekuwa wazi. Ungekuwa wazi.
0: Yeye.
2: Atuingia mchisomo. Mana kero pale chishanga.
1: Sato kukua pajukura mchisomo.
0: Tangu kuzaliwa kwake. Haja. Haja onana na mwanaume.
1: Ha! Mtumishi basi vile atwezi yuwa mtumishi.
2: Ambu nini?
1: Ambu kama hayata kutanana na mwanaume.
2: Ah, si bwanake njoa ule. Niru tena kutufanyi ni.
1: Memo tunajua kwanza njoa ule mwenye iko na miaku sawa mwingine hapana.
0: Aya.
1: Bwanake kwanza mwenye tunajua njoa ule. Na ile nguo kama njoa ya yonatawo kama ya mweupe. Chato nalutaka muruzwingi.
2: Ah.
1: Ruzwingi.
2: Ruzwingi nipo njoa ule shalovala.
1: Jono ya tulipata.
2: Jono ya tulipata, manake.
1: Ile modele nyanavala, jono ya tulipata.
2: Basi na makuta tu. Manake walelo katia makuta za mingi basi baba. Mutumishi.
0: Sasa ninyi, mmekuwa mkifanya mambo tu. Mkitazama, hiyo jamaa kabisa walipounganisha mwanao. Alijivika tu hivyo. Vyeupe hivyo. Nanyi pia tu munapendelea mfanye hivyo. Kabisa mumechunguza. Na barua mimi nasema sijaipata bado. Sijui kipi munakuwa mkisubiria. Kwa nini munachelewa amuniletee barua. Na pasipo barua yenyewe, harusi hii haina nafasi nimesema.
1: Sasa shida ya kabambi ni nini? Tuseme yote tushakalipa. Franga washakalipa zote. Romona masi mulipaka.
2: Pate.
1: Mulipaka marao vyote.
2: Pate, tushakaripa vyote na ruzwingi nalo tulenda lorepa.
1: Wala nalo mubaya.
2: Nalo kolopote nalo ni nyingine hatari.
1: Wala nguo mwenye njoo ya mubaya mbili.
0: Mimi nimetoka kuwa explain ya kwamba. Kujivika inafatana na vile ulivyo. Huu mwili ambao tunauchukua ni hekalu la Bwana. Huyu Rosali. Anajivika hivyo anajijuaje? Ama nanyi munamunjuaje? Barua iko wapi kwanza? Barua ambayo nimewaswali. Iko wapi?
2: Fairo mene kosa. Hey. Tunaanja kwanza nje kidogo.

0: Glenn kwanza ni nini?
1: Manake Marona mimi sielewi. Mecha maana chemena sikia mtumishi watumishi wanakuwa na masiri za kuongea unakutanisha kuongelesha.
0: Iko nataka sema nini? Mbona sasa mimi sasa mbona ziko na pita?
1: Mimi nataka msikia. Aseme Rosalie ile nguo yenye anavala inaomba kwanje kwa baruha inaonesha kulikweli kama avale ile nguo.
0: Ndio kwenye tulinaka kamata ule rusungi hapa kutupatia ya baruha. Kwenye tulinaka lokamata hapa kutupatia kwa baruha. Tusenye tulipatia kama makuta. Nikaambia bwanake yeye ushua ni tena. Hizi makuta meomba kwenye mwenyale zelele. Junjo zele, tungeenda kafanya kwenye kazi. Tena utambo hiyo pata makuta za kuuza za kwenda kamata kurusingi. Ufate na lokamata. Ari lulataka, mea kusema katika kama barumbatea kwa kartasi. Nini baro?
1: Kisha, sasa, ya mesema ati baro ya muganga. Baro ya muganga, ya njeonekana. Kisha, ile baro anjitonesha kama nastari kufala ruswingi. Sasa, kisi nataka muelewa, mie mtoto wangu hakuanza hayaka zala. Akose vio nataka sama njua ya timunia. Eko, mwenye chaka zala siri kama kufala ruswingi. Njua ya mkosi kwa nataka ongea pale.
0: Nero nawe si mwambie tembo. Utembo hana mtoto.
1: Ndipo juu maana sasa tukulokia nje juu nimekiri unachunguza. Juu asha kazia sana kunguo. Turudie motela tumulize kama.
0: Kama ni la mubaya. Kama ni la mubaya nasema tena huru rusingi.
1: Ni la mubaya.
0: Ni la mubaya.
1: Turudie.

0: mä pääsin toimeen.
1: Basi mtumishi tumie.
0: Kuna kuni.
2: Ndiyo kabisa mpewe viti pale.
1: Basi samahani. Na. Wakati ziku nakimbia.
2: Na zinaenda na. Kabisa.
1: Tushalipa nafasi ya kwa kubania foto kwa kufabi tu gani.
0: Vyote.
1: Korale nye tulilipa wenjole na yo isha lipua franga, isha fika.
0: Na mafirte. Na mafirte nazo veko nazipiga.
1: Mtumishi, tuambia kwanza. Samahani juu. Aba balunga, beba metokia inje, bemwenda weka kama mchumba gani. Utanisikia na voku watia mwewa inye haiku ya mzuri juu. Kwenye tulianjaka likishia kuna mpaka leo haiko lonjo mana mwaku takuwa mieji vina leta na tuambie kama namuna gani. Kama rusuingi lonya nafala mtumishi, kama halurambuli na kondisio,
0: unasema
1: tuambia. Mesie ile njo nguvu wetu, ile rusuingi njo tulipata.
0: Tezi pata lengine baba, makuta za lole, tulizipatia kubwa hati ya Mungu, na ule mgeni kama kugeka kumbe, hatukupata zile makuta.
1: Na uye mamangisha anasema, aseme kwenye banda kamata rusuingi. Unaoma rusuingi batu wandaka zilue. Nero ule mwenye kamata kuluaje ya kuandaka kabarua fulani. Nero kama kabarua, oro si kama hizi, kama tezi kwa sime tunabuyo tunakimbia, atonesha ataka le kabarua tuke kwa mbia. Meni mtu wetu najua, hakuna probleme. Nombi haiko la wizi. Haiko la wizi.
0: Hapana, hawakuluiba. Hawakuluiba. Haiko la wizi mana aki.
2: Mambo yenu kabisa ni mazito, eh. Na kilicho hapo na ambacho ninakizungumuzia, yani ina maana ya kwamba mtu kujivika nyeupe ni mtu ambaye kwa kweli ni bikira pale, kama amejivika nyeupe samahani, huenda yeye ni bikira, na inayomaanisha hiyo utaona kwa hiyo barua ambayo nimekuwa nikiwagusia hapa. Barua iko wapi?
0: Barua na mie. Tu nasema tuli tunakia aronga. Vi, menja kia kote na vineno vya mingi na muna gani.
1: Utumishi tunolea kwanza aje tena

0: lakini iko iko saa kama ule mtumishi nataka sema ati hapendi rushingi yako
1: ni hapende tolonge
2: basi halupendi
1: muko humu
0: tuko humu
1: nilikuwa nimeuliza unajua si hatuzoe kusomea hapa hatuzoe kusomea nyinyi mnaweza kusinyinyi wa Kristo wa hapa si hatuzoe
0: kanisa ndio
1: njoo nimekuwa nimeuliza mzee moya hapa hapa nje yana niambia hivi aseme
0: mimi tena mwiche tusama
1: aseme hapa kuko mibeko ya nguvu sana aseme mibeko manake tu kama ushimile mibeko harusi itakuwa
0: manake ile mibeko njiko naseme teto selungi
1: haiko mibeko chura nange ni kanuni
0: haiko moto kwa ni mwazo nakosa ni moto kisha nyuma nyuma nikeka mbia mtumisha tambo wakata ndoa
1: hapana aseme hapo basha sema hivi ukakuya unafala ruswingi lwa bla manake nakuwa mbibi ninane mbekera
0: mbaka hiko njoli jina
1: hake ambo nane mbekera manake mwenye analonga na haku kutarnaka na mwanaume vile njole mwatumisha
0: mene nara basi hile ni probleme kwele kini mwazi mwatumishi inamo
1: kuonesha aseme manake gisa mekia vile manake natusha mbalisha mbibi lungola enini robile ya mweupe manake ni kweli ni mubekira nero muganga jona ndeka kile barua kweli kisi mtu ni mubekira na kama haiko mubekira na ndira tosha lelo nguo la loga mubikwembe
0: tukisha enda luenu rusingi na batu ni makuta zapata hivi kisha walotosha kisha lungi mubikwembe chile siezi chitika ata kukwe nini
1: donge mama donge kosa na ni mwalimu wala tufundisha mafundisho njua kutuambiaka
2: nani kosa
1: anja na yato ambia mbila wakati kuma tukwandaka luenu rusingi Na nyie mulifataka mafushi na mko wapi? Turuka tu hapo.
0: Nario kisha.
1: Waacha kutuzungurusha kama kuko barua ya muganga ya kwenda letewa. Si mnaleta barua maneno ishe. Sio tu yeye mnaki kaa tusha depasi franga ngapi?
0: Yeye sure.
1: Mama.
0: Mimi mbaka hapa ni nabasha kwa sababu tuche kufumo kuma munini na kushangazia hapa.
1: Mama. Huyu kwanza.
0: Ati asimie. Huyu
1: kwanza. Huyu kwanza.
0: Manake
1: Wazi. Maana mimi sikuwa kupitia vichini. Washangazi yake watoto wako hapa. Tafuta washangazi yake na manane kiwaulize kama washangazi tunabaita waulize kodi kodi mtoto kama mimi ni mtoto wangu sitaweza kuuliza kama namuna gani wanajua ili je udosie bekera kama ngale bekera ubie nirotuisha bandako le kuvisiti hapo kama pale leta barua iko nini hatu wesi kulikuwa kapale au kulikuwa kapale na mimi sikuwa kapale mimi bali kaka tuambia ke watoto biko bie njoo tushika barua bo leta resilita gani na ile barua basi atiko kwa muganga kwa. Si barua mwenye bali letaka baka zipatia batu. Manake yabu nabashapo za foto. Unani yabu? Kama mungu na foto kupimu kimbiliye. Mukio nesha. Kama hiko babekira tu yeye. Kama ni babekira. Kama hiko babekira.
0: Oye ani. Mina angalia. Nani? Faipe.
3: Abe.
0: Kaye.
3: Eh.
0: Manake umusha kwa lovanza. Nusha tukwa kungufu. Nusha tukwa kungufu.
3: Lovanza lona mnaga ni tena.
0: Ambo. Ambo kande leta barua njiwa kwa kaneo kuchipima, njiwa mataronga.
3: Tena barua.
0: Ambo barua njiwa kwa kaneo kuchipima.
3: Nilikuwa na nisa ukia nae.
0: Usha ukia nae.
3: Niko nae wapa.
0: Nero kisha na wee, hawezi ukia tasi kilio na unukia uliza kama problemi ni nini.
3: Nye niko na shangala kama tuko na chunga nini, simariaje baende lunga ta.
0: Nibe manataka runga na masazi isha pita.
3: Barua niko nae kwa hamu kusema mpio kizitune barua e.
0: Sawa.
3: Njoo hii.
0: Koya. Na kwa. Ndi kwa shangazi yake njoo tamari kwani kuna barua
1: hiyo. Nilisikia nani ambo. Manake walikuwa washamwandikia mara moja ka barua juu.
0: Alikuwa tambo niko nako msakoshe. Kwa jinja mjinja alifataka kule kuchipima.
1: Tuende mara moja.
0: Hadi. Karatasi bora kalikuwa kashacha wanasema watu wa Sarungi. Bwana njoo takambebe.
1: Oli mtumishi.
4: Karibu.
1: Basi Mungu ni mkubwa.
0: Yeye
4: ni mkubwa kabisa.
0: Maana kitu karatasi
1: kubaja ya Mungu barua imekuja.
0: Njoo hake.
1: Leta
0: ni karatasi bora. Hakana kwa tahe andiko hia mingi. Tena ndiko kumbiki ya ruji.
2: Baba barua imepatikana.
1: Enye mko na Mungu kule kwanza. Ndio tunaanza ongea na mtumishi.
2: Sawa baba.

0: yenyewe kwa kweli inatoka kwenye zahanati kabisa. Sasa ndio maneno ambayo nilikuwa nikiwagusia hapa. Yeye abadilishe mavazi.
1: Ambo nini? Uti nini?
0: Nani Rosalie? Abadilishe mavazi. Asijivike sanda nyeupe vile amejivika pale. Ajivike vikwembe.
2: Kuna kwa nini?
1: Nario.
2: Mtumishi.
0: Naam.
2: Problemi ni nini kwanza nyenacha unasema uti atoshe ruswingi ande pala vikwembe?
0: Munapenda ni arudilie?
2: Hapana, huyu ambie tu kianjo kinacho unasema useme mulunga mwanamke ana tosha ruswingi avale vikwembe. Au tunaiki si vikwembe atavifaraka kesho harusi nishaisha.
0: Kisa na maana ni ya kwamba katika barua hii imenionyesha hakika ya kwamba huyu Rosalie si bikira. Na harusi kujivika nyeupe vile.
1: Lijina kenjo Rosalie. Tena nataka mupatele ya bikira na muna geni. Mana kuna pendo tulile nyele nyalongemu.
2: Si bote tuko banadamu. Suna tuambia mulunga. Hoya tuambia kosa kama ni nini. Wawo semi bubikira. Meatui kama ile tunjo shida. Ju, ile ruswingi ilitoa kwa franga mingi sana. Aitoshe leo lo kushafika kuibada. Aenda fara vikwembe. Vitanji vina muna geni. Tumona marusi na marusi ya tuanaka huku muhimu kini mwanaluga munani mwikwembe.
0: Inamana ya kwamba nyinyi mumepatana tu. Munafatana na hivi. Mumekiona huku kinapitika na hivi. Nanyi vile munapenda tu muige hiyo mifano. Na muulize maana. Mimi nimewapa maana.
1: Baba, dimu kikwanza tuende kwanza inje kwanza kidogo.

0: Rosali.
1: Ni hapo shamekwaza sana.
0: Kukwaza kunini?
1: Manake ule musika amule korale njo mwiko nacha anataka hata marriage yangu hapa. Erule musika njo mwetu iko nacha. Kama ni vile nuna nisikia na kuambia haya shaka bubaya yangu nuna bujua leo.
0: Mufiwa bijiwa sebo urinjo bibi yangu. Alori kinawe kionjo bibi
1: yangu. Ula mukora lenu vana ba suspecti yaka.
0: Ibo njiwa wapi niambeno jina yake?
1: Mie sijue jina yake. Meva nasema katu. Kama kwetu tulidepasi yaka sana kama hauju. Nuna lipa chakuletu.
0: Alakini?
1: Mesiko kukule kuchigi.
0: Onjo na tiyare sweta iku.
1: Ye nani?
0: Wee.
1: Wee njo na chasenele kugeokia mie na jobi ya hii nini hii kaniseni. Mie njoo nikugeukia mimi sije bia hii kaniseni.
0: Shangazi sasa.
1: Nikwenda kwa mimi sasa mnigeukia hautai kunisikii.
2: Nani? Yeshu.
0: Mama.
2: Mwache kugombana.
1: Mama mimi wewe shanikwaza sana. Eroka le kadibia ketunjo kanataka
0: cha. Uko na mama.
2: Uko na mwingine mbibi.
0: Uko nasikia wenyewe unasema.
1: Bana wana biko nasema.
2: Omo nani?
1: Watu.
2: Una baju.
0: Sisi hao baju.
2: Yoshua, sikiliza. Sikiliza.
0: Mama mimi
2: amenikwaza. Sikiliza. Sikiliza. Hawezi kwanza hawezi tosa vile mtoto wa watu. Yeye anabana mwambie kambo ha anguko na mwingine mvivu. Ni kweli wale ni mabongo.
0: Ni bongo.
1: Kisha tunakatala kulunga Joani.
2: Neri babe.
0: Ambu tunakatala kulunga.
2: Wanani njoo nakwambia kambo.
0: Ambu ju muganga ambu ni bwanako. Amfunza aliandika kwa barua tusilunge.
2: Muganga wapi?
0: Muganga mtuandike kibarua ya nani ya visiti.
2: Werero na nyivi. Nene nyubiko na muna gani? Nene nyubiko na muna gani humu?
1: I'm going to say,
2: Mutumisha nakatala jambo hamuta.
1: Mama mie najua gizi ntalunga leo.
3: Iba nero kurudia mugine na havalungi.
2: Iba ngero tufanye ni nini?
3: Ha, apani iba depase nena shibokota.
2: Mimi tufanye hivi. Ule munganga, kumbe enda kamateo.
3: Iba.
2: Tuende mwijewa polisi. Tuende mwijewa polisi ya kia sema kama liandikaka. Kama ni bwanake na ule musika, na muna gani, kama liandika ati wasironge, jua nini.
3: Na anaandika kubarua ati watu wasilunge tena
2: mbona. Jote maacha ule munganga naomba ende tafute. Munganga mwenyewe afanyike vipi hivi?

Tengeneza mbele ya wakati. Donc avake uji uowe, uji angaje. Anja tengeneza kwanza yule ambaye yote ilikuwa na viko. Bo kama ulikuwa nushaka prometre musika wa batu, usita mwaka. Juu ya nini usimwambie usiente bo, twende tu limwana wewe bila kwenda tafuta tena mwingine. Antuka tuangale gisi ya kujirudia yako. Tuangale kabisa gisi ya kujirudia yako. Ili nitatusaidia sana. Tuangale mesaje ambazo zimefika ndani ya simu yetu. Uyo nasema. Wadi mumekata mbio merci kwa kipindi. Vendredi tuko limoya. Hapa tu ni Angeli wa Katwa. Merci sana Angeli kutoka pande za Katwa. Uyo nasema. Accent kwa kipindi, muulize musika bien. Voilà, umuya anasema accent sana. Merci kwa kipindi, mariage isha kuwa mariage. Hakuna kupata mwangaza. Uyu anasema ase iko na bibi mukanisa. Na mwingine anadembea daktari. Hapa ni Eriki. Karwani Pakalunguta. Mesana Eric, tumepata message yako. Mwingine anasema ule fie hana hakili sui premise depuis Kahul. Mwingine anasema bonjour couple na jama habawazake ange vala bikwembe juu hakukua vierge. Mwache kuzungurusha maneno. Basi. Malike kia usema kama ni nani. Umiga nasema bonsoir kaka. Merci kwa mchezo. Mara na mie nimeshangala gisi kulunga. Ni virefu. Sui Ezekias wa Kikungu. Merci sana Ezekias kutoka Panza Kikungu. Bonsoir wapendwa. Na shukuru bazazi baitike avale bikwembe omwe na melunga tu ninwela wabunyuka. Waende soma baruha yabo sijue basika siye basika tujikaze tushakuwa na kamatana na hatu ya longa wala. Wewe mwingine anasema nini? Bungu mama sasa tena zimekuwa za mingi. Wewe anasema bosor kaka poles ni basika mingi biko nafanya bia vile na bakaka bajirudieko. Ni mama 14. Mimi sana mama 14 nimepata message ya kwako. Mwingine anasema nini? Wewe anasema ae kaka, accent kwa kipindi, muulize mubibi bien. Merci. Mwingine anasema bonsoir, accent kwa mafundisho, badi tu kama visite ilitoka bien. Tu balonge ni baraka wa kiviribiri.
wakiviri. Na sije ilikuwa nini? Sikuanja kwayo basi. Sije ilikuwa kusema kweli anva ujiangaje. Donc ava ulungi il funanja sema kula njambia partenaire yako naye kweli. Donc kusema kweli. Umwengine anasema Yo rerwe. Wote haviko serie, famille na kanisa hawana akili. Kanisa haba oblige yake. Virginité ni angelitu. Umwengine anasema merci kwa mafundisho, musika njo mwenye anajua vyote juu chanjo tu ni yeye. Hana akili. Waendeye kubia mtumishi apa ni Iler Kade toka Kitumbiro. Watu wote ya Kitumbiro tunawasalimia sana. Bonsoir, merci kwa kipindi. Muganga njo iko na shida. Ache. 0 92 43 20 619 0 92 43 20 619 0 92 43 20 619 pia na 089 68 04 697 0 89 68 04 697. Umwengine anasema merci kwa kipindi, kumbe tu Valunga. Kumbe tu Valunge, hapa ni Ariana. Sana Ariana. Wewe anasema ayaya, ibwa ni vya nguvu sana. Basi musika auliziwe bien. Vadisi ya basika tushaka kuwa na jetuma toujours baraka de Kivir. Sana baraka ku message ya kwako. Balunge tu vile hapa ni Eugene wa Kitatumba. Sana Eugene, tumepata message ya kwako. Mwingine anasema pole pole. Ni basika mingi njo basha kwa nafanya bya vile. Ai Mungu, basika juu ya nini mko nafanya bya vile? Waende soma tu baroha bien. Ai, bonsoir kaka, merci kwa kipindi. Ule mufie hana hakili. Basika wadi tushikazi tukwe na kuwa na mahakili. Tukwe na kuwa na mahakili. Ile kabisa na itatu aranje. Umwengine anasema hivi. Umwengine anasema mwache kudanganyia muganga na bwana probleme ni fie kutokuwa vierge avale bikwembe alungi di wadi si solution yote ile. Wanasema nini? Wanasema bosar balungi walunga walungi avale tu bikwembe viko mukanisa gani kwe na mesi juu. Aduka na mesi juwe kama viko mukanisa gani. Wewe nasema bonsoir groupe, merci kwa kipindi. Couple ilungi rusingi njo haiko mariage si fololo de Kitatumba. Merci na fololo kutoka pwani za Kitatumba. Merci kwa kipindi Balunga. Balunge vile si Elize kutoka Ruese. Sana Elize kutoka pande za Ruese. Tumepata message yako. Uyo anasema musika hana akili hapa ni Josafate wa Mizeber. Sana Josafate kutoka pande za Mizeber. Museme mtisisome message ya mtu, wa message ni za mingi sana. Sana. Ole fie hana akili tu. Hapa ni wenu Eugene wa Kitatumba. Na sana Eugene. Merci pour la bonne leçon. Mais la fille a fait une erreur.
Bon, son mari doit l'accepter ainsi, comme ça, parce qu'il pourrait se concerter en vain. Merci sana. Oui, nasema, aye mangaribi, tu nasema mzuri sana. Kupata bibi mwenye iko vierge ama bwana chaste ni virefu avo vaache valungi na bwana naye tu yenefika haenefika kulunga na hayaka kamatana sui jerve kutoka kiviri wena sema fie njua makosa wanasema kale kasika kanastahili kulunguziwa hizi siku kulunga apana omwe 2045 c'est toujours Jacques Sibirwa bwese bwese de Busamba msana message ya kwako Mese kwa mchezo ule mtumishi anafaa bien kwa ile kwa ile taratibu jutu shaka kuwa naenda na mtu na shaka kuwa na shaka kuwa nini avale tu vikwembe tujue ki amelonga ni Jeremy Abulamba, mesana Jeremy kutoka pande za Abulamba. Tumepata message yako. Bonsoir. Kanuni ni kanuni avale vikwembe. Shida garso hakuanjaka ambia bibi kanuni za kanisa abo. Ile nina kwa problem. ule pia anastahili kupigiwa hapa ni Jeremy kutoka Ngese. Mesa na Jeremy kutoka pande za Ngese tumepata message ya kwako. Mwingine anasema merci kwa kazi kule. Tunasema asante sana. Unasema jambo kaka. Mie ninaona ke balunga biko mu confusion. Ju habaya baweza fazi yenye ina anja mariage haifanyiki jutu angevala vikwembe jambo mie ninaona ke balunga biko mkofisio ju habaya baweka wazi yenye inaacha mariage haifanyiki ju angevala ikwembe mama Gila sincho vile maneni kwa nguvu maneni kwa nguvu sana wewe nasema mie napendaka ni yue kama viko mkanisa gani ai badi ni hatari bien tunatoka ndani ya studio TVH. En tout cas, c'est le quoi Victor pour l'éducation quoi ce que tu me coulais la première partie il y a ici j'ai ambwe na semia kusema kweli dimanche nina vendredi nina kuya tu ta kuya na deuxième partie pia na kama ulianja emission ulianja fata emission ishafika katikati ishaanja fata lundi kwanja 21h30 utafata site intégralité yote na utakomprendre tena mzuri juste tuweze kufika mu vendredi na usha comprendre ile meme CG tusome kwanja message ya huyo anasema son mari aussi doit l'accepter que les gens ne condamnent pas la fille ils ont toujours connu une faute merci anasema bwana ashaka Ashaka katana naye ni preference wa Butrungera. Persona preference
tumepata message ya kwako. Ile taratibu ikakuwa na itaacha basika wengine wanajichunga. Yani Jeremy tuwavulamba. Merci sana Jeremy, antuka ile ni kweli. Mimi sema kitu. Bien, tunatoka ndani ya studio, tupatane vendredi prochain kwa deuxième partie. Ciao.

mji wetu wa Butembo na kwa jimbo letu na producer Simeo, Mungu awalinde. Chino chirunji nyo, tubagara nyo, papa mbasa sikia mtoto.